0: 129. žalm.
1: Často ma sužovali od mladosti. Pútnická pieseň.
2: Často ma sužovali od mladosti, nech povie Izrael. Často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. Nech sa zahambia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, ktorou si kosec nenaplní hrsť, ani náruč ten, kto viaže snopy. Okolo idúci nepovedia, nech na vás spočinie požehnanie Hospodina. Žehnáme vás v mene Hospodina.

0: 130. žalm.
1: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pútnická pieseň.
2: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

0: 131. žalm.
1: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

0: 132. žalm.
1: Hospodin, pamätaj na Dávida. Pútnická pieseň.
2: Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu mocnému. Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, nerahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok, ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je ve Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

0: 133. žalm.
1: Aké je dobré a milé. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.

Na Rádiu 7 je tu opäť čas, kedy sa spoločne vydáme na ďalšie zaujímavé miesto v relácii Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, teší ma, že opäť aj tým dnešným dielom vás môžem sprevádzať. No a dnes sa vydáme do Strednej Ameriky. Konkrétne si posvietime na Jamajku. Tento štát sa nachádza na rovnomennom ostrove s dĺžkou 234 kilometrov a šírkou 80 kilometrov vo Veľkých Antilách v Karibskom mori. Ak by vás zaujímala ešte konkrétnejšie poloha tohto štátu, tak leží približne 145 kilometrov južne od Kuby a 190 kilometrov západne od ostrova Hispaniola. No a práve po spomínanej Kube a Hispaniole ide o tretí najväčší ostrov zo súostrovia Veľké Antily. Možno pre vás bude takou zaujímavosťou, že jeho pôvodní obyvatelia Tainovia, čo bola vlastne skupina indianských etník, ktoré žili na Antilách v Karibskej oblasti, pomenovali ostrov Xaimaka, čo znamená krajina dreva a vody alebo krajina prameňov. Jamajka bola kedysi bývalou britskou korunnou kolóniou a teda nezávislosť tento štát získal v auguste 1962. No a od tej doby je v rámci britského spoločenstva parlamentnou demokratickou monarchiou. Hlavou štátu je britská kráľovná Alžbeta II. No a poďme v tejto chvíli ešte hlbšie do histórie. Jamajka bola objavená Krištofom Kolumbom v roku 1494. Spomeňme si aj ďalšie, také základné informácie. Hlavným mestom krajiny je Kingston. Úradným jazykom je tu angličtina, čo sa týka rozlohy, tak celková rozloha je skoro 11 000 km štvorcových a počet obyvateľov podľa odhadu z roku 2017 tu žije vyše 2 milióny 890 000 ľudí. No a samozrejme my sa aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás budeme zaoberať práve aj prírodou na Jamajke a tá je teda veľmi rozmanitá. Nachádzajú sa tu biele piesočnaté pláže, korálové útesy, horské cesty, vyprahnuté savany, ale taktiež úchvatné vodopády. Taktiež je tu veľmi bohatá fauna a flóra, nachádzajú sa tu rôzne endemické druhy, teda druhy, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, iba na tomto mieste. Takže toto je taká úvodná upútavka k tomu, aká krásna je jamajská príroda a už o malú chvíľu si priblížime aj úplne konkrétne prenádherné miesta.

Stále počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa dnes zaoberáme Jamajkou a neviem ako vy, ale ja už keď som bola malým dieťaťom a išla som napríklad s mojimi rodičmi na nejaký výlet do prírody a išli sme možno nejakým lesom, boli sme medzi stromami a zrazu sa pred nami objavilo nejaké krásne miesto v podobe nejakého jazierka alebo možno aj vodopádu, tak vždy to bolo pre mňa niečo úžasné, krásny zážitok. A mám to teda aj dodnes a určite by som si vychutnávala práve na Jamajke krásne miesto s názvom Blue Hole. Pred chvíľou som opisovala takú scenériu jazierko vodopád a presne takouto nádherou je Blue Hole na Jamajke. Ide o maličkú zátoku, vodopád a skalnaté steny, ktoré vytvárajú taký maličký prírodný raj na zemi. Tak by som to nazvala. Je to skutočne prekrásne miesto, nemám k tomu už čo dodať, určite odporúčam, aby ste si vyhľadali na internete a pokochali sa na vlastné oči týmto krásnym miestom. Poďme v tejto chvíli ďalej, taktiež veľmi zaujímavým úkazom je svietiaca lagúna. Táto nádhera sa nachádza na severnom pobreží neďaleko mesta Falmouth. No a táto lagúna ponúka po západe slnka zaujímavé divadlo, kedy sa jej voda sfarbí do svetlomodrá. No a predstavte si, že na celom svete nájdete len 3 miesta, kde k takémuto javu dochádza a za celé toto divadlo môže takzvaná luminiscencia mikroorganizmov. Takže aj takáto nádhera sa tu nachádza a to stále nie je všetko. Veľmi krásne sú rozhodne aj zelené jaskyne Grotto. Nachádzajú sa na severnom pobreží a ide o systém prímorských jaskyň Grotto, ktoré sú, ako aj samotný názov prezrádza, sfarbené do zelena a túto farbu majú na svedomí morské riasy. Mnohé z priestorov jaskynného systému nie sú pre verejnosť otvorené, ale podľa informácií, aj keď sa tam nemôže verejnosť dostať, vieme, že na tých najnedosiahnutelnejších častiach systému sa nachádza podzemné kryštáľovo čisté jazero. No a pri týchto zelených jaskyniach sa v tejto chvíli zastavíme, pustíme si na rádiu 7 pieseň a potom budeme pokračovať aj s ďalšími krásnymi miestami Jamajky.

Verím tomu, milí poslucháči, že po dávke hudby ste pripravení vypočuť si ďalšie zaujímavosti z Jamajky a ideme si teraz priblížiť ďalšiu prírodnú turistickú atrakciu, ktorou je vodopád Dance River. Vodopád sa nachádza na severnom pobreží ostrova a povedala by som, že je to taký netypický vodopád, pretože má terasovitý charakter a čo sa týka výšky, tak má 55 metrov a dĺžka je 180 metrov. A pokúsim sa vám ešte trošku viac priblížiť tento vodopád. Ide akoby o také krásne prírodné schody, na ktorých akoby bol spadnutý nejaký svadobný závoj. Toľko asi k môjmu popisu tohto vodopádu. V každom prípade je naozaj veľmi zaujímavý. Podľa fotografií vidím, že ide o obľúbenú atrakciu. Ľudia môžu v podstate kvázi týmito schodmi alebo teda terasami prechádzať a môže to byť naozaj skvelý zážitok. Na jednotlivých tých terasách sa totižto nachádzajú aj také mini lagúny. No a poďme si v tejto chvíli priblížiť aj jedinú prírodnú pamiatku Jamajky, ktorá sa dostala aj do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ide o Modré hory, ktoré patria medzi najvyššie pohoria Karibiku a konkrétne najvyšším vrcholom je Blue Mountain Peak, ktorý dosahuje výšku 2256 metrov nad morom. No a predstavte si, že práve na tomto pohorí sa pestuje slávna a luxusná jamajská káva, a to prosím pekne až vo výškach 1500 metrov nad morom. A určite si na tomto ostrove prídu na svoje aj milovníci zvierat, respektíve povedala by som, že aj ľudia, ktorí možno sa neradia medzi milovníkov zvierat, totižto pre koho by nebolo zaujímavé pozorovať na Jamajke najväčšie spoločenstvo amerických krokodílov. Práve na Jamajke sa nachádza až okolo 200 druhov týchto pozoruhodných a povedala by som aj desivých zvierat. Neviem, ako na vás pôsobí krokodíl. A teda konkrétne krokodílov by ste mali možnosť sledovať v prírodnej rezervácii Fond Hill. Rezervácia sa nachádza na juhozápadnom pobreží a teda okrem krokodílov je domovom veľkého počtu divokej zvery. Mnohé druhy vtákov, ako sú volavky, divoké kačky či holuby, ale takisto aj iné druhy vtákov tu hľadajú útočisko. No a napokon z tých prírodných krás určite treba spomenúť aj pláže Jamajky, ktoré, ako som sa dočítala, patria k jedným z najkrajších pláží Karibiku. Pobrežie s dĺžkou viac ako 1000 kilometrov je známe úchvatnými plážami z bieleho piesku, kryštálovo čistým morom, spútavým podmorským svetom a krásnou tropickou vegetáciou. Toto znie úžasne, milí priatelia. Ja by som sa hneď chcela poprechádzať po takejto nádhernej pláži. A myslím si, že asi nie je potrebné teraz menovať jednotlivé pláže, ktoré sa tu nachádzajú. Pokiaľ sa chcete pokochať krásnymi exotickými plážami, tak si môžete vyhľadať na internete pláže Jamajky. A týmto by sme aj uzavreli prírodné krásy Jamajky v tejto relácii Svet okolo nás a o malú chvíľu si priblížime ešte niekoľko krátkých zaujímavostí.

Pred nami je ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa týkajú Jamajky, o ktorej je dnes reč v relácii Svet okolo nás, a mohli by sme hneď začať s takou zaujímavosťou, že práve Jamajka bola prvým národom Karibiku, ktorý mal svoje vlastné webové stránky. Poďme v tejto chvíli aj k orchideám. Na ostrove rastie viac ako 200 druhov orchideí, pričom 73 druhov je jedinečných pre Jamajku. No a keď sme pri flóre, tak ďalej tu rastie až 1000 druhov rôznych stromov a 500 druhov papradí. Takže rastie tu naozaj rôznorodá jedinečná vegetácia. Spomeňme si v tejto chvíli opäť aj Modré hory, ktoré sa tu nachádzajú, o ktorých sme si pred pár minútami povedali niečo viac. No a práve tieto hory boli v roku 1494 prvou pevninou, ktorú po preplávaní Atlantiku uvidel Krištof Kolumbus na svojej druhej výprave do západnej Indie. Milí poslucháči, a určite takú tú jedinečnosť ostrova Jamajka počiarkuje aj ten fakt, že tu žije druhý najväčší motýl na svete, takzvaný veľký americký vidlochvost. A táto nasledujúca informácia je pre mňa celkom zaujímavá. Predstavte si, že Jamajka má najhustejšiu sieť kostolov na svete. Podľa Guinnessovej knihy rekordov ich je viac ako 1600 a stále pribúdajú nové. To by som asi ani netipovala, takúto informáciu, že na takom nie najväčšom ostrove je takáto hustota kostolov. A pokiaľ by ste sa niekedy ocitli na Jamajke, možno niektorí z vás ste tam už aj boli, tak sa tam jazdí vľavo podľa anglického modelu. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj nejakou tou jamajskou kuchyňou. Tak ako je rôznorodá jamajská príroda, tak rôznorodá je aj miestna kuchyňa. Je takým mixom kuchyne španielskej, africkej, čínskej a britskej. Toto je veľmi zaujímavá kombinácia. No a najobľúbenejším a tiež najrozšírenejším jamajským pokrmom je bravčový a kurací jerk. Ide o mäso naložené do špeciálnej marinády, ktoré sa pomaly grilluje nad otvoreným ohňom. Toto mäso je šťavnaté a veľmi lahodné. Ja teda nehovorím z vlastnej skúsenosti, to som sa dočítala. No a národným jedlom je jedlo, ktoré pozostáva z tropického ovocia, ktoré sa pripravuje s rybou a servíruje spoločne so zeleným banánom a zeleninou s názvom yam, ktorá svojou chuťou pripomína jablko a jedlé gaštany. Takto krásne sme uzavreli dnešnú reláciu s jedlom a milí priatelia, ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Ja musím povedať, že som sa opäť niečo nové dozvedela. Robilo mi veľkú radosť si aj pozerať fotografie rôznych krásnych miest, ktoré sa nachádzajú na Jamajke, a práve aj táto krajina je krásnym potvrdením toho, aký je Boh úžasný a tvorivý. Máme sa naozaj na čo tešiť, čo pre nás pripravil v nebi. Takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a teším sa na vás opäť na budúce. Majte krásny čas s Rádiom 7 aj naďalej.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kresťania sú v Novom zákone povolávaní k tomu, aby boli nadšení pre Boha. To znamená, že majú mať istý zápal pre Boha, skutočnú odvahu v ňom. Sú povolávaní k tomu, aby neboli pasívni a nenechali druhých žiť si svoj život po svojom, aby bránili svoju vieru, aby sa postavili za to, čo je správne, morálne a ľúbe Bohu. Za posledné 10 ročia to s nadšením pre Boha nevyzerá dobre. Zdá sa, že mnoho kresťanov po svete má takú predstavu, že kresťania majú byť skutočne pasívni. Získali nesprávnu predstavu o Ježišovi, ako by bol Ježiš jemný a nežný, ako by sa on nikdy nebránil a nikdy nikomu nepovedal nejaké tvrdšie slovo. Niekedy sa to nazýva besiedkové chápanie Ježiša. Keď sa však zahlbíš do Božieho slova, uvedomíš si, že Ježiš nie je pasívny. On nie je len ten dobrý človek. Vie byť aj prudký a niekedy preukáže svoj hnev, pretože horlí za svojho otca a za Božie kráľovstvo. Dnes sa zamyslíme nad slovom horlenie. Pozrieme sa do listu Rímskym do 12. kapitoly, kde sú v 11. verši zapísané tieto slová apoštola Pavla. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Milujem tieto slová. Pavol, ktorý tieto slová napísal, sa predtým volal Saul a bol veľmi horlivý. Vo svojej horlivosti prenasledoval kresťanov a vo svojom zápale pre Boha bol pripravený viesť kresťanov pred súd, mučiť ich, zatvárať do väzenia a dokonca aj zabíjať. Čo sa s Pavlom stalo? Nuž, zjavil sa mu Ježiš Kristus. Po tej udalosti si uvedomil, že útočil na tých nesprávnych a že jeho horlivosť bola použitá na nesprávnom mieste. Existuje totiž dobrý zápal a aj zlý zápal. Dobrý zápal sa prejaví v láske. Ten zlý sa prejaví v nenávisti. Za Ježišových čias bolo niekoľko mužov veľmi horlivých. Boli to jednotlivci, ktorí boli pripravení zničiť Rím. Tí so sebou pravdepodobne nosili aj dýky a boli pripravení ísť do útoku proti Rímu. Myslím si, že aj Judáš Iškariotský bol členom takejto skupiny. Čo znamená slovo Iškariotský? Predpokladá sa, že meno Iškariotský môže byť odvodené od slova Sikari, čo v preklade znamená muž s dýkou. Judáš bol teda pripravený zaútočiť a zabiť ľudí, ktorí neboli ako on. Pavol bol rovnako pripravený zaútočiť a zabiť tých, ktorí neboli ako on. Aj v dnešnom svete sú niektoré náboženstvá, v ktorých sú k tomu ľudia povzbudzovaní a hovoria im a učia ich. Je to v poriadku, že ak je niekto tvoj nepriateľ a ty na neho zaútočíš a zabiješ ho. Vieme, že Ježiš niečo takéto vôbec nepodporuje. Ježiš, ako Boží syn, vždy stojí na strane lásky. Dokonca aj keď ti ubližuje tvoj nepriateľ, keď na teba útočí, si volaný k tomu, aby si ho miloval. To hovorí Ježiš v 6. kapitole Lukáša. Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. A to je oveľa, oveľa ťažšie, náročnejšie, ako reagovať takisto s takým istým hnevom ako tvoj nepriateľ. Vidíme, že Ježiš dodržiava toto prikázanie lásky vo svojom vlastnom živote, keď trpí na kríži a všetci na neho útočia. Nereaguje s nenávisťou, ale miluje svojich nepriateľov. V 19. kapitole Prísloví v 2. verši sa píše: Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Kiež by nám Boh dal múdrosť, aby sme nereagovali hnevom alebo násilím, ale aby sme namiesto toho dokázali prejaviť lásku tým, ktorí nás nenávidia. V 16. kapitole sú fascinujúce slová, ktoré hovorí Pavol. Spomína v nich horlivosť a zápal. Rád by som niečo povedal o význame týchto slov v pôvodnom gréckom jazyku. Slovo horlivý znamená nadšený, intenzívny. To nám hovorí o tom, že ako kresťania by sme mali mať v sebe istú intenzitu. Mali by sme mať v sebe takú silu, taký zdroj života a energie, aby ostatní videli, že je na nás niečo iné. Že sme tak zapálení pre Boha, že aj oni sa budú chcieť na nás podobať. Slovo v liste Rímskym 12:11 znie takto. Buďte duchom vrúcni. Mám rád to slovo vrúcnosť, pretože v gréčtine znamená variť. Určite poznáš rozdiel medzi vodou, ktorá je stála a nehýbe sa, a vodou, ktorá sa varí. Jazero so stojacou vodou alebo prameň, v ktorom sa len málo hýbe voda, začne obrastať mach alebo riasy, pretože tam nie je žiadny pohyb. Žiadna aktivita. Voda tam len tak stojí, ako by bola mŕtva. Toto sa však nikdy nestane pri vriacej vode. Vriaca voda je aktívna voda. Ona vrie.

Ježiš zblkne. Všimne si, že Ježiš sa tu nesnaží niekoho dokaličiť a zmrzačiť. V skutočnosti len poprevracia stoly a kričí: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Vieš, že v 2. kapitole Jána sú citované slová zo Starého zákona? Tu Ježiš naplňa proroctvo zo Starého zákona. Horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Ježiš nám v tejto situácii ukázal spravodlivý hnev. Ľudia aj dnes zneužívajú náboženstvo. A to by nás malo nahnevať. Keď vidíme, ako ľudí manipulujú a klamú falošnými zázrakmi, keď sa ľudia pretvarujú, že niečo dokážu a pritom vôbec nič nedokážu, vtedy by sme sa mali nahnevať. Vlastne, kedykoľvek vidíme nespravodlivosť, kedykoľvek vidíme neuľutovaný hriech, keď vidíme svetskosť, ako sa vysmieva morálke, vtedy by to v nás malo zovrieť. Mali by sme pocítiť horlivosť viery, ako v nás stúpa. Vtedy by nás to malo pohnúť k činu, nie v nenávisti, ale na obranu pravdy v láske. Svet si hovie vo svojom hriechu. Svet nie je aktívny. Je ako tá stojaca mŕtva voda. A my sme ten katalizátor. Vo vede sa používa slovo katalizátor pre opis niečoho, čo pomáha urýchliť reakciu, čo spôsobí, že sa niečo stane. Takže ak máme nejaké látky, ktoré sa zmiešajú a nič sa nedieje, po pridaní ďalšej látky, ktorá je katalizátorom, sa zrazu začne niečo diať. My, kresťania, sme ako taký katalizátor. Sme tí, ktorí majú Božieho ducha, energiu, vitalitu Ježišovho života. Keď pôjdeme k ľuďom, ktorí len tak sedia, nič nerobia a nemajú duchovný život, keď im prinesieme Ježiša, môžeme ich oživiť. Môžeme zapáliť ich vieru. Je dôležité, aby sme boli nadšení pre Ježiša a mali jeho energiu. Ako inak sa bude o teba niekto zaujímať? Ľudia potrebujú vidieť, že máme lásku voči Ježišovi, oduševnenie pre Ježiša, pretože on znášal trest za naše hriechy. Potom môžeme byť soľou pre túto zem. Tým svetlom sveta, tou energiou, ktorá zachraňuje ľudí. Modli sa k Duchu Svätému, aby si bol zapálený pre Boha. Nie takým spôsobom, že sa prejaví tvoj hnev a negativizmus, ale spôsobom, ktorým sa prejaví Ježišova láska. Ten istý druh lásky a oduševnenia a intenzity, ktorú mal on voči tebe, keď trpel na kríži a zomieral namiesto teba.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Štvrtá kniha Mojžišova, 11. kapitola, 4. a 5. verš. Izraeliti začali znova bedákať a vraveli: spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte. Istý manželský pár sa rozhodol, že príjmú život v štýle 40. rokov minulého storočia. Zohnali si nábytok, oblečenie, aj auto z tohto obdobia. Vyhýbali sa moderným technológiám s vysvetlením, že sa im páči, aký bol vtedy jednoduchý život. Samozrejme, nedalo sa to úplne napodobniť, pretože v skutočnosti 40. roky ovládla svet krutá druhá svetová vojna. A to si akosi nechceli pripustiť. Aj Izraeliti mali podobnú pamäť. Zapamätali si len určité informácie a na iné zabudli. Manna na púšti ich omrzela a tak začali nariekať nad nedostatkom mesa a rýb a menovali presný zoznam chutnej egyptskej zeleniny, na ktorú si zase radi spomínali. Uhorky, dyne, por, cibuľu a cesnak. Je prekvapujúce, že na hrôzy otroctva už zabudli. Dokonca ešte aj tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme boli pripravení na návrat do Egypta. Keď sa stretneme s ťažkým obdobím, máme sklon nasadiť si ružové okuliare, s túžbou sa obracať do minulosti a nespomínať na negatíva. Pamätáme si Egypt bez otroctva. Hospodin však viedol v oblaku, ktorý v noci žiaril, Izraelitov ďalej po púšti, sýtil ich mannou a zasľúbil im krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď sa nám život zdá ťažký, neobzerajme sa späť. Radšej sa držme terajšieho Božieho vedenia a starostlivosti a dôverujme Božiemu prísľubu dobrej budúcnosti.

0: vás život v Izraeli.
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19.30.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v útorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Spojených arabských emirátoch. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii, na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedia s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia tvorí plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Približne 80% obyvateľov tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša a Iránu, ktorí vyznávajú náboženstva svojich materských krajín, teda najmä islám. Kresťanov je v štáte približne 9%. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží. Z toho 60% obyvateľov len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Spojené arabské emiráty umožňujú slobodne uctievať iba zahraničným kresťanom. V krajine existuje viac ako 35 kresťanských budov pre cudzincov. Ústava zaručuje slobodu vykonávať náboženské uctievanie, kým to nie je v rozpore s verejným poriadkom a neporušuje to verejnú morálku. Poskytovatelia internetových služieb v štáte zablokovali stránky vzťahujúce sa k náboženstvu, vrátane svedectiev bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Moslimov odrádzajú od prechodu na iné náboženstvo a tí, ktorí konvertovali, sú často nútení vlastnými rodinami k návratu k moslimskej viere. Aj keď neexistuje žiadny zákon proti hlásaniu evanjelia, vláda zatýkala, väznila a deportovala ľudí, ktorí sa snažili šíriť svoju vieru. Niekoľko kresťanských zdravotníckych agentúr v štáte pracovať môže, no evanjelizačné práce sú ilegálne. V štáte je malá, no rastúca skupina veriacich. Modlite sa za kresťanov obrátených z islamu, ktorí sa v prípade zverejnenia stretávajú s hrozbou trestu smrti. Drahý nebeský Otče, Ty si nám v Pánovi Ježišovi Kristovi daroval takú prenesmiernu milosť. Preukázal si nám, Pane, obrovskú lásku a ďakujeme Ti za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že miluješ aj kresťanov, ktorí sa nachádzajú na území Spojených arabských emirátov. Pane, ďakujeme Ti za to, že miluješ nielen ich, ale miluješ aj všetkých ľudí, ktorí tam žijú, bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania. Otče, prosíme ťa, aby pravú radosť, pravé šťastie, pravý zmysel života mohli nájsť všetci, ktorí žijú na území tohto štátu. Pane, prosíme ťa za kresťanov, ktorí síce tam môžu slobodne veriť a slobodne sa pohybovať v tejto krajine, ale predsa sú len vo svojich možnostiach limitovaní. Tak prosíme, Pane, aby sa nevzdávali modliť za ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Prosíme ťa, Pane, o to, aby neprestávali svedčiť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ich susedstve alebo sú to kolegovia v ich prácach. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aj za tých moslimov, ktorí sa obrátili k Tebe a teraz zažívajú útlak vo svojej vlastnej rodine. Prosíme o nich, aby si ich posilnil, aby si ich viedol. A prosíme ťa, drahý Otče, aj za to, aby Ty si sa zjavil ešte mnohým ľuďom, ktorí v tejto krajine nepoznajú Teba. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty si i pre nich priniesol tú veľkú obeť na kríži. A ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, ktorú máš k ním. Pane, prosíme o Tvoje prebudenie v tejto krajine. Prosíme o to, aby Tvoju milosť tam mohli ešte mnohí ľudia prijať a osláviť tak Tvoje sväté meno. Amen.

predsa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne. No napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň po tom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v útorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách na Rádiu 7. Moje meno je Dávid. Odbila 7 hodina pred niekoľkými minútami a vy počúvate raňajkové menu. Dnes je 7. mája. Máj. O máji sa hovorí, že to je lásky čas. Verím v to, že budete mať aj dnes príjemné počúvanie. Či už s našimi piesňami zo slovenskej, českej a zahraničnej produkcie, ale taktiež aj s hovoreným slovom. Napríklad dnes po 8. relácia Dobrý štart vám bude spríjemňovať, verím v to, vaše chvíle, ale o tom vám poviem ešte potom. Tento týždeň sa povzbudzujeme, alebo aj my, moderátori, premýšľame nad príslovím 14. kapitolou, o ktorej vám poviem viac už o niekoľko momentov. Zostaňte naladení.

Vy aj naďalej počúvate Rádio 7, ja som tu opäť po dávke hudby. Tento týždeň v téme prísloví, čo je vlastne jedna z kníh biblických, jedna z tých 66, kde sa píše, kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrdá, chodí nerovnými cestami. V tomto období som začal jazdiť viacej na bicykli a mám taký gravel bicykel, to znamená, že je to v podstate taký cestný bicykel, ale je skonštruovaný aj na taký terén, nerovnomernejší, možno gravel by sa dal preložiť ako štrk. No a uvedomujem si, že keď sú v našom meste nejaké nerovné cesty, tak to naozaj pocítim na tom bicykli, ktorý nie je odprúžený vpredu. Presne takto to môže vyzerať, ak máme nerovné cesty, hrbolaté cesty, tak to pocítime. A my potrebujeme Božiu múdrosť, aby tieto cesty sa stávali rovnými, aby tie naše cesty boli priamými.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

sebe žiadne zlo. K tvojej ruke sa neprilepí nič z toho, čo je podrobené kliatbe, aby Hospodin upustil od svojho pálčivého hnevu a preukázal ti milosrdenstvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom. 5. Mojžišova 13.8. Keď Izrael dobil mesto modlárov, musel zničiť všetko, čo bolo modlárstvom poškvrnené, teda súce na spálenie. Kresťan má rovnako skoncovať s každým hriechom. Nesmieme si ponechať ani jeden jediný. So skutkami tela, nech sú akokoľvek telesné, duchovné alebo duševné, sa musíme dôsledne rozísť. Nie preto, že tým môžeme získať milosť a spasenie, ale preto, že to už je ovocím Božej milosti, ktoré máme v každom prípade plodiť. Keď nám Boh pomáha byť neľútostnými voči hriechu, dokazuje na nás svoju milosť. Keď nás pre naše hriechy naplňa hnev a ľútosť, Boh nás viac nesúdi. On nám rozmnoží svoje požehnanie, ak budeme bojovať proti svojim hriešným vášňam a sklonom s vypetím všetkých síl. Nájdeme cestu vedúcu k pokoju, rastu, istote a radosti v Kristu Ježišovi, keď zachováme prikázanie. K tvojej ruke sa neprilepí nič z toho, čo je podrobené kliatbe. Pane, nech ma v každom zápase zatôni moc tvojej krvi. Milosť, milosrdenstvo, radosť a pokoj od Pána okúsia tí, ktorí rozhodne bojujú s vlastným hriechom.

Vypočúvate raňajkové menu, ja som tu opäť po malej prestávke, no a v tejto chvíli aj so zaujímavosťou. Určite ste sa mnohí z vás zamýšľali nad tým, že ľudské oko je fascinujúci nástroj. Istá zaujímavosť hovorí, že keď svetlo dopadne na sietnicu, vytvára obrázok, ktorý je vlastne prevrátený. No a to spôsobuje zakrivenie rohovky. Mozog však tento obraz automaticky otočí, aby sme svet vnímali správne. No a v 50. rokoch sa uskutočnil zaujímavý experiment. Istý profesor Erisman nechal svojho asistenta nosiť okuliare, ktoré mu svet obrátili hore nohami. Po niekoľkých dňoch sa mozog prispôsobil a muž začal vnímať okolitý svet normálne. Možno aj my ako kresťania sa cítime ako tí, ktorí sú v očiach tohto sveta nerozumní, možno tí, ktorí vidia všetko obrátene, ale to, čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych. Celý zmysel tejto pasáže je v tom, že Boh si často vyberá to, čo svet považuje za slabé, nevýrazné alebo bláznivé, otočené hore nohami, aby ukázal, že skutočná múdrosť a sila nefungujú podľa bežných ľudských meradiel.

Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že Biblia, kniha kníh, je dostupná kniha nám všetkým na Slovensku aj v okolitých štátoch, ktorá nás vedie k tomu, ako môžeme získať osobný vzťah s Bohom. A možno niektorí z nás nie sme zvyknutí čítať si Bibliu. Možno máme pocit, že Biblia je len pre tých vyvolených, len pre tých, ktorí tam sa dokážu orientovať. Biblia je preložená kniha pre nás všetkých. A aj dnes ráno nás povzbudzujem k tomu, aby sme si ju čítali, sa ňou povzbudzovali, sa o nej rozprávali. Dnes je 7. mája a vy počúvate naďalej Rádio 7. V tejto chvíli ideme do nášho hudobného playlistu.

Dobré ráno vám všetkým, ktorí ste si nás aj práve v tejto chvíli naladili. Či nás počúvate zo Slovenska alebo zo zahraničia, majte príjemné, ničím nerušené počúvanie. Už niekoľko minút po 8 nás čaká relácia Dobrý štart. Táto relácia je pre nás povzbudením do dnešného dňa. Budeme sa rozprávať nad Božím slovom dnes spolu s Davim. A keďže dnes je 7.5., tak to bude na tému Viera bez pochybnosti pohne vrchom. Tento týždeň zazneli už témy Služba Pána Ježiša, naše slová sa počujú aj v duchovnom svete alebo Boží pohľad na úspešného služobníka. Túto reláciu po odvysielaní môžete nájsť aj v sekcii archív, keď otvoríte stránku Rádia 7 na www.radio7.sk. Naživo ju môžete počúvať teda cez naše rádio, cez frekvencie alebo aj spätne z archívu. Do vašej pozornosti dávame náš program, kde si môžete vyhľadať aj ďalšie relácie, ktoré pre vás vysielame na našich frekvenciách. Ja sa s vami už pre túto chvíľu lúčim, ale nie nadlho, pretože po 16. si opäť prevezmem slovo v čase pre vás. Majte sa krásne, do počutia.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť, vo vyhlásení útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v utorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, počúvate Dobrý štart, vitajte pri jeho počúvaní, prajem vám dobré ráno a spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a je tu aj
2: David, zdravím vás všetkých, dobré ráno.
1: A milí priatelia, my sa teda budeme aj dnešné ráno spoločne s Davidom rozprávať na vybranú tému, tá téma znie Viera bez pochybností pohne vrchom, ale možno na úvod by som sa ťa, David, ešte spýtal, predtým než začneme, že kedy si naposledy stál na nejakom vrchole vrchu?
2: Tak úplne naposledy to bolo, keď som bol cez zimu na svahu v Rakúsku, ale asi taký najvyšší posledný vrch, ja som teda není úplne turistický človek,
1: ale aj máš keď paličky.
2: Som chcel, ale mám paličky, moja manželka mi ich darovala, tak aby ma pozbudila do toho, tak snáď sa toto proroctvo niekedy aplikuje do môjho života, ale... Pamätám si na to, že som bol so svojimi súrodencami a s otcom, mali sme taký skvelý čas, išli sme do Salzburgu a Salzburg, Rakúsky je veľmi blízko tých nemeckých hraníc a tam je krásna príroda, bolo tam také obrovské jazero, išli sme do hôr, bola to dosť taká ako keby prudká turistika a krásne výhľady sme mali, nepoviem vám žiadne čísla ani nič, že kde koľko ako sme prešli, ale cítil som to v nohách a mali sme aj taký stmelovací čas, takže toto bolo za mňa ako keby taká vec. A som si povedal, že by som chcel viacej spoznať aj tú rakúsku prírodu, lebo máme to v podstate za hranicami a je to strašne pekné.
1: A presne ako si aj spomínal, ten stmelovací čas, že si mal so svojím otcom, so svojím bratmi, že taký istý čas nás práve teraz aj čaká. A ja by som rád prečítal ešte biblický text, z ktorého aj dnes budeme ráno vychádzať. Je to Evangelium podľa Matúša, 21. kapitola, 21. až 22. verš. A je tam napísané, Ježiš im odpovedal, veru hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať nielen s figovníkom, urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora, stane sa. A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe.

Sme tu opäť aj po malej prestávke, dnes na frekvenciách Rádia 7. V relácii Dobrý štart, oproti mne Davy, sme v štúdiu, sedíme, ak vám to pomôže. A pred malou chvíľkou čítal text biblický z Matúša 21. kapitoly, ktorý hovorí o presúvaní vrchov, hovorí o viere, hovorí o tom, že naša viera môže pohnúť vrchmi. A to, čo som sa akože ja dočítal o tom, je, že presunúť vrch v živote Židov bol idiom pre obraz niečoho zdanlivo nemožného, čo aj my asi vidíme v tomto celom. A ja si pri tomto dosť pripomínam to, že ja napríklad by som nemohol vo svojom živote pohnúť vrchom toho, že očistiť sám seba alebo odpustiť si hriechy. A že toto vidím, že Boh dokázal akože pohnúť týmto vrchom v mojom živote a ja akože tou svojou vierou v Neho sa môžem pridať k tomuto Jeho dielu, tomu prenášaniu vrchov, pretože pre vtedajších Židov bolo toto ako keby veľmi pohoršujúce, keď Ježiš sám seba nazval, že Boh

0: Bohom, alebo že dokáže očistiť hriechy a tieto veci, to pohoršovalo vtedejších farizeov. A podľa mňa aj dnes to pohoršuje mnohých ľudí, keď veľakrát sa vieme s druhými ľuďmi ako keby stotožniť s tým, že veríme v Boha, lebo je to také veľmi anonymné, môže to byť tam taký Boh. Ale keď povieme Ježiš, tak je to veľa ľudí ohrnie nos, alebo sa urazí, alebo je dokonca takých, že ako môžeš povedať, že máš nejakú ultimátnu pravdu, alebo no a tam sa to všetko láme. On je pôvodca našej viery.
1: A ja by som možno nadviazal presne na to, čo si ty hovoril, že ten obraz toho vrchu, že niekedy, keď si čítame aj ten verš, tak je, to vyzerá veľmi tak zvláštne, keď si ho čítame, že tak teraz naozaj to tak funguje, je to naozaj tak a tak sa modlím a žiaden vrch sa nehýbe. A že tie vrchy naozaj môžu znamenať niečo iné v našom živote. Môže to byť napríklad vzťahy, ktoré nie sú vyriešené, alebo nejaké možno zdravotné komplikácie, alebo jednoducho sú nejaké problémy, ktoré každý z nás máme v rámci života, ale je tam vlastne napísané, že bez pochybnosti, viera bez pochybnosti vie pohnúť tým vrchom a že toto mi dáva takú nádej toho, že nechcem zároveň pripúšťať pochybnosť do svojho života, ale zároveň, že môžem veriť Bohu, že on vyrieši každý jeden ten vrch v mojom živote, každú tú horu, ktorá sa týči predo mnou. Tvoju pravdu padá. Stvarno.

svätých viac. Nemyslel.

0: Milí priatelia, my sa spoločne s Dávidom rozprávame o viere, ktorá je bez pochybnosti a ktorá potom vie robiť veľké veci. A mne napadol možno taký životný príbeh, kedy som nemal vieru v jednej oblasti, bola to moja práca, bolo to niečo, čo myslím si, že každý z nás určitým spôsobom nejako rieši svoju kariéru a podobne. A keď som končil vysokú školu, tak sa mi stala taká veľmi nepríjemná vec. Pracoval som v tej dobe na polovičný úväzok v jednej takej zaujímavej práci a prišiel práve COVID a vlastne tá firma ako keby sa zlakla COVIDu a vlastne poprepúšťala všetkých juniorov, ktorí boli na tých miestach a teda medzi nimi som bol aj ja. A zrazu prišla taká pochybnosť o tom, že či sa budem vedieť zamestnať. Bolo to obdobie, kedy viac sa prepúšťalo, ako sa prijímalo a bolo dosť náročné si nájsť tú prácu. Ale pamätám si, že potom prišiel ten taký moment tej viery, že áno, Bože, verím ti, že ty máš pripravené to miesto pre mňa. A potom naozaj prišiel človek, ktorý mi ponúkol prácu. Ja som potom naozaj tam mohol pracovať v tej firme. A uvedomujem si, že aj ten spôsob, akým som sa tam dostal, bol nie úplne logický. A bolo to vlastne naozaj o tej viere, o tom, že dôverujem Bohu, že Boh chce, aby som niekde pracoval a že vytvorí to miesto aj možno na mieste, kde predtým to miesto nebolo vytvorené.
1: Ja by som možno ešte k tomu textu možno povedal zo pár myšlienok, ktoré mi idú hlavou, lebo akože ten text, povedzme si to na rovinu, že môže veľmi znieť tak, že dostanem všetko, čo prosím. Hej, že úplne niekedy akože mám taký obraz toho, že proste Boh je automat a ja do neho vtlačím svoju predstavu a dostanem všetko, čo chcem. Hej? A keď to tak nie je, tak to proste zvalím na to, že ja som ako keby nedostatočne veril. Čo ako keby určite pripúšťam to, že tá viera proste rastie, hej, v nás, ale to dielo proste potom veľakrát vieme pripísať sebe, že to je proste to, čo pomaly akože nejaká pozitívna energia v nás, pomaly niečo, čo z nás pramení a nie je to nejakým spôsobom zakorenené v Bohu a si myslím, že to je stále Božia sila, aj tá viera, my by sme nevedeli veriť bez Neho. Hej, a zároveň, že napadli ma akože také tri veci, že modlitba v súlade s Božou vôľou, že stále sa modliť za to, Bože, prosím o to, aby som vstupoval do Tvojej vôle. Viera nie je len nejaké pozitívne myslenie, hej, že teraz budeme pozitívne myslieť, teraz budeme sa pozitívne modliť a všetko bude úžasné, ružová záhrada, tak vidíme proste zlomený svet a vidíme aj veci, ktoré nevieme nimi pohnúť a vidíme aj víťazné veci a skvelé veci, ktoré Boh robí v našich životoch. Ale privádza ma to viacej k takej dôvere nášho Boha. Viacej dôvera ako pozitívne myslenie a zároveň mi tam svieti aj takéto, že nemanipulovať Bohom, ale ide o vzťah s ním, hej, že my keď mu dôverujeme, my keď mu veríme, keď sa modlíme za presne Davida, ty keď si hovoril všetky akože tie veci, čo nás trápia a keď mu dôverujeme, tak náš vzťah s ním sa prehlbuje, že modlitba je podľa mňa veľakrát aj takým benefitom pre nás, že nás to privádza bližšie k nemu a môžeme mu viacej rozumieť, že aká je jeho vôľa pre náš život.

0: malej prestávke prejdem rovno k takému príbehu alebo doslovnej skúsenosti, kedy som si uvedomil, že naozaj modlitby majú zmysel, a stalo sa to vlastne nejaký čas dozadu, keď v podstate na jednej takej lyžovačke spadla jedna kamarátka, udrela si hlavu, dostala sa do komy. V tom období začali také modlitebné reťaze za toto dievča, začali sme sa modliť, ľudia sa začali písať po celom Slovensku do takých tabuliek, aby bola tak nepretržitá a modlitebná reťaz. S tým dievčatom to vyzeralo veľmi zle. Vlastne v kome, žiadne náznaky života, neviem, či začal odumierať mozog. Tým, že telo sa nehýbe, tak proste aj telo úplne ochablo. Ale postupom, ako sme sa aj modlili, tak Pán Boh bol akože verný. Naozaj akože sme mohli vidieť, že ako keby každým tým týždňom ten stav zlepší. Potom sa akože prebrala z tej komy, nevedela rozprávať, ale postupne sa začala aj učiť rozprávať. A dnes, ak by ste sa na toto dievča pozreli, tak nevidíte žiaden rozdiel. Ak by vám niekto povedal, že bolo v kome, tak vlastne vám to prezradí len možno nejaká jazva, ktorú má proste potom zákroku, lebo je, museli dať nejaké hadičky do tela. Tak. No a tu proste úplne vidím, že Boh sa úplne zmiloval. Úplne totálny zázrak, aj keď sa na toto pozerajú doktori, tak hovoria, že nechápu, že nevedia si to vysvetliť. Ale zároveň sú aj príbehy, kedy bola modlitebná reťaz a nestalo sa toto. A to mi dáva akože takú bázeň aj pred týmto, že Pán Boh vie vo svojej prozreteľnosti. Ja mu ďakujem a ja verím, že toto je výsledok aj toho, že sme sa akože pridali do toho diela v jeho zvrchovanosti a on vyslyšal naše modlitby. Ale naozaj, že Pán Boh nie je automat, do ktorého vhodíme naše želania a on ich spraví, ale vie naozaj akože pohnúť tými našimi vrchmi.
1: Presne, David, ako ty hovoríš, že je úžasné, keď môžeme veriť v Boha, ktorý nie je len nejakou barličkou alebo nejakým deduškom na obláčiku, ktorý ukazuje prstom na nás a hovorí no, keď zle niečo robíme, ale že je to všemocný Boh a mocný král, ktorý vie uzdraviť koľkoľvek a akúkoľvek chorobu, a že zároveň to presne súvisí s tým srdcom, zároveň to súvisí s vierou v našich srdciach, že či máme tú vieru, že sa tie veci môžu diať. A ja som sám videl niekoľko takých úžasných zázrakov, ktoré boli pomimo nejakej lekárskej prognózy alebo nejakého takého očakávania zo strany lekárov. Ale tá viera v úžasného kráľa, ktorý sa vie zmilovať nad nami, je niečo, čo láme akékoľvek diagnózy a predpovede lekárov.

0: Milí priatelia, my sa s Davidom dnešné ráno rozprávame na tému Viera bez pochybností môže prenášať vrchy. A čítame si spoločne Evangelium podľa Matúša, 21. kapitolu, 21. až 22. verš. A ja som si uvedomil, že ten 22. verš môže pre niekoho byť také, že si to vytrhnem z kontextu a iba vlastne tomuto verím. Je tam napísané, že a dostanete všetko, čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. Ale veľmi dôležitý je aj ten 21., kde Pán Ježiš hovorí, že ak budete mať vieru a nebudete pochybovať. Čiže nepochybovať vo viere v kontexte modlitby. A toto je niečo, čo je aj pre mňa samotného takou výzvou, že aby som, aj keď sa modlím za veci a chcem vidieť tie prielomy, chcem vidieť to ovocie, chcem vidieť to, ako Pán Boh koná, ako Dávid, aj ty si pred malou chvíľou spomínal to úžasné svedectvo jednej tvojej kamarátky, ale aj mnohé ďalšie svedectvá, ktorých som mohol byť aj ja napríklad účastný, tak je to pre mňa práve tá výzva. Neísť v pochybnostiach, ale naopak ísť s vierou a v modlitbe. Že niekedy častokrát možno mám pocit, že tak očakávam na Boha, že tak Bože urob niečo, ale vlastne modlil som sa za to? Nemal som pochybnosti o tej danej veci? Že to sú presne tie otázky, ktoré potom mi ako keby idú v súvislosti tohto textu. A je to možno aj také povzbudenie pre mňa samotného a verím, že aj pre vás, aby sme kráčali na ceste s Bohom s vierou, s modlitbou, bez pochybnosti.
1: Potom ešte ďalší ten rozmer toho, ktorý som spomenul na začiatku, je, že podľa mňa, že nikdy si asi neuvedomíme to, že čo pre nás Boh spravil, ak si neuvedomíme ako keby to, čo nás oddelovalo od Neho. Že ako keby ten hriech, to, že v minulosti alebo v starom zákone museli proste zabíjať zvieratá a prinášať obeť, ktorá by ich očistila. A vieme, že Ježišom vlastne on sa stal tou dokonalou obeťou a my už nemusíme teraz na oltár dávať nejaké akože zvieratá, zabíjať ich prvorodené. Ale toto nás vie tak podľa mňa, že postaviť a položiť na pevný základ, lebo on pohol tým najväčším vrchom, on nás očistil, on nám odpustil hriechy. A možno aj v tejto chvíli nás počúva niekto, kto v podstate tak premýšľate, že možno viera by vám aj dávala zmysel, ale máte kopec otázok a nerozhodli ste sa ešte do toho, že chcete vstúpiť do vzťahu s živým Bohom, s Ježišom. To je to meno jeho. A ja vás do toho pozbudzujem, že toto je tá najdôležitejšia otázka, ktorú verím v to, že každý jeden z nás v živote má. Tak nenechávajme ju na koniec svojho života, lebo nevieme, kedy nás Pán Boh povolá a riešme túto otázku.

0: Príjemné počúvanie na našich frekvenciách. Dnes sa spolu s Davim rozprávame o téme viery a o vrchoch. Je to vlastne téma, ktorá sa spája s Matúšom z 21. kapitolou. Sú to také veľmi známe texty, kde sa vlastne hovorí aj o figovníku, ktorý, dá sa povedať, Ježiš preklial a on vyschol. Ale David tu mal nejakú myšlienku práve k tomu 20. veršu, ak sa nemýlim. Tak poď.
1: Ďakujem za úvod, David. A mne totiž napadla ešte taká vec, že Pán Ježiš v 21. verši hovorí, že ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom urobíte toto. A vlastne v tom 18., 19. a 20. verši je napísané, ako vlastne Pán Ježiš preklial figovník a z úrodnej rastliny sa stala totálne neúrodná vec. A Pán Ježiš hovorí, aby sme mali vieru k tomu, aby sme presne mohli aj niektoré také, by som povedal, že veci v prírode obmieniať alebo meniť. A napadol mi napríklad príbeh, kedy išli sme evangelizovať a boli veľmi zlé predpovede na počasie, bolo naozaj dážď a mal to byť veľmi taký mokrý deň. A pamätám si, že ako cirkev sme sa vtedy zjednotili a modlili sme sa za to. A predstavte si, že na celom území Slovenska pršalo, ale na tom mieste, kde sme boli my, presne v ten daný čas proste nepršalo a ľudia tam boli s úžasom, bez dážnikov, pozerali a mohli sme naozaj svedčiť a zdieľať evanjelium s inými ľuďmi na ulici. A toto mi napadá, že vlastne mať vieru aj v takéto veci, že Pán Boh toto dokáže urobiť, presne ako Pán Ježiš dokázal utišiť búrku, alebo preklial práve tento figovník a z kvalitnej rastliny sa stal úplne neužitočný kus prírody, keď to tak poviem. A zároveň je to pozbudenie toho, že Pán Ježiš dokáže aj mocnejšie veci ako len toto. A že je to moje pozbudenie pre vás, milí posluchači, a pre seba samého, aby som sa modlil s vierou za veci, kde to vyzerá naozaj možno veľmi bledo, ale že on dokáže urobiť tie zázraky a to uzdravenie, alebo tú zmenu vo vzťahoch, alebo napravenie vzťahov, alebo čokoľvek, s čím zápasíme.
0: Ja by som ešte povedal to, že sa možno aj upriamiť na to, že nič viac ako to, že sme zachránení Ježišom, už nezažijeme. Hej, že akože tie wow momenty toho, že Pán Boh sa prizná k našim modlitbám a my uvidíme proste zázraky a veľké veci, tak to je stále nič oproti tomu, čo Boh v našich životoch spravil. Hej, tak sa z toho tešme a ďakujeme Bohu za túto milosť a prosme aj za naše okolie, aby tento najväčší skutok milosti, lásky, ktorý Ježiš v nás robí, sme mohli vidieť aj v našom okolí. A presne ako aj David hovoril o tej evangelizácii, tak buďme naozaj svetlom, nesme túto dobrú správu, kdekoľvek sa nachádzame, kdekoľvek nás Pán Boh položil a nehanbíme sa za to. Modlíme sa, aby nám dal Pán Boh odvahu a naozaj vieru na to, aby sme mohli túto správu niesť.
1: Presne tak. A v tomto momente sa teda chýli aj ku svojmu záveru už táto časť relácie Dobrý štart. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a spoza mikrofónu vás sprevádzal aj touto reláciou Davy.
0: A David, majte sa krásne, do počutia a budeme s vami aj zajtra, tak si nás naladte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v utorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SIT.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
2: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

0: List Rimanom, 8. kapitola, 27. verš. Sám duch sa za nás prihovára. V neskore sobotnejšie popoludnie sme sa s rodinou zastavili na obed v miestnej reštaurácii. Keď pred nás mladý čašník položil chrumkavé hranolčeky a hrubé hamburgery, manžel pozrel na jeho tvár a spýtal sa, ako sa volá. Potom dodal, ako rodina sa pred každým jedlom modlíme, je niečo, za čo by sme sa dnes mohli pomodliť za teba? Adrián sa na nás zahľadel s prekvapením, zmiešaným s úzkosťou. Nasledovalo krátke ticho, než nám prezradil, že každú noc spí na kamarátovom gauči. Práve sa mu pokazilo auto a nemá dostatok peňazí na prežitie. Kým manžel potichu prosil Boha, aby sa postaral o Adriána a preukázal mu svoju lásku, spomenula som si, že naša sprostredkovaná modlitba je podobná tomu, čo sa deje, keď Duch Svätý pracuje a spája nás s Bohom. Keď si vo chvíľach najväčšej núdze uvedomíme, že nezvládneme život z vlastných síl a nevieme, čo máme Bohu povedať, sám Duch sa za nás prihovára. Je záhadou, čo presne hovorí, ale isté je, že vždy je to v súlade s Božou vôľou pre naše životy. Ak sa na budúce budeš modliť za Božie vedenie, za opatrenie a ochranu niekoho iného, dovoľ, aby ti táto láskavosť pripomenula, že tvoje duchovné potreby sú vyzdvihované pred Boha, ktorý pozná tvoje meno a zaujímajú ho tvoje problémy.
1: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť,

0: si.
1: Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v utorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SIT.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam opäť Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Áno, všetkých zdravím, krásny deň prajem.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás pripravili aj dnešnú reláciu, ktorá patrí do cyklu Ovocie ducha a budeme sa v nej rozprávať o vernosti. Pozrieme sa na príklady vernosti. Ponorme sa na začiatku do listu Hebrejom do 3. kapitoly, do prvých 6 veršov. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome. Lebo on je uznaný za hodného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vystavil a zariadil. Lebo každý dom býva vystavený od niekoho a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Boh. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo toho, čo malo byť hovorené. Ale Kristus, ako syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme. Mojžiš bol povolaný Bohom, bol nájdený ako verný. Leni, čo ťa zaujalo na tom, ako reagoval Mojžiš na Boha, keď mu Boh zjavil, že má ísť vyviesť ľud z Egypta?
1: Tak Mojžiš je pre mňa úžasným vzorom práve tej vernosti, aj ako sme čítali v tomto slove. Keď pán povolal Mojžiša pri tom horiacom kri, tak on sa vôbec na to necítil, ale posluchol a išiel. Neriešil do nekonečna seba. To bolo tiež veľmi také podstatné. Napríklad aj to ma zaujalo, že vôbec ani to neriešil so svojou rodinou. Že vôbec sa nezaujímal o názor jeho manželky. Že to bolo tiež také mimoriadne. Počul ten Boží hlas, počul to poverenie, povolanie a bol odhodlaný to naplniť. To ma na ňom veľmi fascinuje. A potom potrebovala riešiť tie situácie s faraónom, situácie s Izraelcami. A uprostred týchto ťažkých situácií Mojžiš žiaril tým Božím vzťahom. Ten vzťah, ktorý on mal s Bohom, tak to bolo viditeľné. On mal tú autoritu, Boh stál za ním. Aj keď Mojžiš stál pred tým faraónom, keď stál pred Izraelcami, a pre mňa jeho príbeh je veľmi vzácny práve v takej neochvejnej odvahe, ktorú mal Mojžiš v tom, že dokázal poslúchať Boha. Pretože keď som premyšľala o tom, ako mu Boh povedal, a teraz vystrieš palicu, bude z toho had. Vystrieš palicu, rozdeli sa Červené more. Dokonca Boh mu povedal pred tým Červeným morom, že prečo na mňa kričíš? Čo máš vo svojej ruke? Že použi to. A ja som tak premyšľala, aký vzácny muž bol Mojžiš, aké úžasné bolo jeho srdce oproti Bohu. To jeho poverenie, to jeho nasledovanie pána, tam naozaj sa nedá použiť iné slovo ako vernosť. On bol verný. A to, čo ma ešte veľmi fascinuje, je ten ich vzťah, že Mojžiš sa úplne mohol spoliahnuť na Boha, že keď on niečo urobí, Boh sa za to postaví a udeje sa to. A zároveň pre mňa úžasné je aj to vidieť, ako Boh sa mohol spoliahnuť na Mojžiša, ako mu hovoril veci. A doslova to ich priateľstvo je veľmi krásne a vzácne.
0: Mňa veľmi zaujalo to, keď v tej situácii pri tom horiacom kri, ktorý nehorel, Mojžiš začína rozmýšľať, ale veď však ja som tam niekoho zabil, veď ja keď sa tam vrátim, tak ako ja mám vyvádzať nejaký ľud, však

0: veril, aby sa na ňo spoľahol, že to, čo sa ide diať, bude niečo veľké.
1: Áno, aj mňa toto veľmi povzbudzuje pre môj život, že keď Boh ma do niečoho povolá, alebo ma niečím poverí, na čo aj sa nemusím cítiť, čo ma veľmi presahuje, tak presne tak, ako to urobil v Mojžišovom príbehu, že ho zmocnil na to, že ho vystrojil na to, že on potvrdzoval tie veci, ktoré aj Mojžiš činil v jeho mene, že to isté sa deje potom aj v mojom živote a toto je veľmi taká vzácna spolupráca, by som povedala, taká spolupráca s nebom, tá vernosť, keď idem v tom, do čoho ma Boh vedie.
0: Ako vnímaš tú zmenu Mojžiša, keď prijal povolanie od Boha vyviesť Boží zmluvný ľud z otroctva v Egypte? Keď sa rozhodol prijať povolanie napriek svojej prvej reakcii, ako sme to tu spomínali, a keď sa rozhodol byť verný tomu, ktorý ho povolal a viedol?
1: To, čo je pre mňa také zjavné v tom príbehu Mojžiša, je tá Božia múdrosť, ako on akceptoval tú Božiu múdrosť. Mojžiš bol múdry človek, pretože mal to vzdelanie. Táto múdrosť ale presahovala všetky jeho skúsenosti, každé jeho poznanie, každú jeho vedomosť. A toto je napríklad obrovská zmena v tom, že on sa spoľahol na Božiu múdrosť, ktorá bola úplne iného charakteru, ktorá prichádzala z neba. Napríklad pre môj život toto je veľmi motivujúce, že keď Boh ma povoláva, ja potrebujem počítať s nebeským zjavením, že tam si nevystačím s tou svojou skúsenosťou a mohla som xkrát zažiť nejaké veci, ale teraz je tu toto povolanie a potrebujem tú špecifickú Božiu múdrosť, to zjavenie do tej konkrétnej situácie a Mojžiš toto bral. On s týmto išiel. On sa nespoliehal na tie veci, ktoré už mal odžité. Potom prichádzali tie riešenia, každé jedno to slovo od Pána, ktoré on dokázal rešpektovať. Toto je mocné svedectvo. Každý ten zázrak, ktorý potom bol uvoľnený aj skrze Mojžiša, čiže pre mňa toto je veľmi motivujúce. Veľmi ma to tak obohacuje, keď premyšľam o tých svojich povereniach, o tom, čo Pán Boh pre môj život má a beriem tento Mojžišov príklad a vidím, ako on reagoval a aké to prinieslo ovocie. Takže tá práca Ducha Svätého je vzácna a je nepostradateľná pri tých Božích povereniach, aby sme mohli byť verní, aby ja som mohla byť verná. Tak vyslovene potrebujem tú zásobu Božej múdrosti, inšpirácia, vedenie a zmocnenie z neba v tom všetkom.
0: Áno, teraz sa pozrime na Ježiša, bol povolaný Bohom, bol nájdený ako verný. Ježišova vernosť povolaniu od Otca je pre nás rozhodujúca. On povedal, že nikto jeho život od neho neberie, ale že ho on sám kladie. V Jánovi v 10. kapitole v 17. a 18. verši sa píše: preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto ju neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. Toto je dobrovoľná vernosť, úplná oddanosť Božiemu povolaniu, Otcovi samotnému. Jednota s Otcom, úplná a totálna. Pre mňa je to premáhajúce. Kiež sme premožení aj my jeho láskou, láskou Boha, kiež jeho sláva na nás padá, aby sme mohli odpovedať svojou vernosťou jemu. Pre mňa sa pod slovom láska skrýva práve pojem vernosť, veď bez vernosti nie je to lásky. Čo by si k tomu povedala?
1: Keď si priniesla teraz ten príklad Pána Ježiša, tak áno, veľmi sa mi v tom spája to, že keď sme hovorili aj o Mojžišovi, aj o Pánu Ježišovi, tak obidvaja mali zreteľné povolanie vo svojom živote. Oni mu porozumeli, čo je jeho povolanie. Čiže ak ja premýšľam teraz o tej vernosti, tak s vernosťou sa mi spája to povolanie, ktoré potrebujem rozpoznať vo svojom živote. A zároveň, aby som rozpoznala toto povolanie, tak nadviažem presne na to, čo ty si hovorila, Andrejka, že ja potrebujem mať vzťah s Bohom, aby som počula jeho hlas. A nielen to, aby som ho počula, ja potrebujem žiť v tomto vzťahu, naozaj pestovať tú lásku. A v láske je tá dôvera,

0: V láske nie je strach. Dokonalá láska vyháňa každý strach. To znamená, že keď Pán Boh ma do niečoho povolá, keď mi niečo zverí a ja ho milujem a viem, že som milovaná, tak vtedy dokážem ísť verne v tom povolaní, ktoré mám presne tak, ako to urobil Pán Ježiš. A veľakrát, keď prichádzajú tie povolania, alebo tie konkrétne situácie, do ktorých nás Pán Boh postaví a máme tam obstať ako verní, tak práve ten vzťah lásky je ako základ toho všetkého. Pretože ja čerpám z toho, že viem, že Boh ma miluje, že nedovolí viacej, ako znesiem, že On ma prevedie, tak ako som hovorila, že On ma zásobí tou svojou múdrosťou. Ak som ochotná, otvorená čakať, prijať tú Božiu múdrosť, ktorá je čistotná, pokojná, prívetivá, ktorá uvoľňuje ten život, takisto to zmocnenie. A ešte by som povedala to, že ja potrebujem naozaj byť pokorná, pretože žiadne dvere nedokážem otvoriť bez tej Božej pomoci a žiadne dvere nedokážem zavrieť. A teraz hovorím to obrazne, nie nejaké fyzické dvere, ale možno v tých konkrétnych situáciách, kde stojím, kde som povolaná. A keď som pokorná, je napísané, práve dnes som si to čítala v prvej epištole Petra, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A tam je ten zdroj tých zázrakov. A napríklad aj Pán Ježiš, On sám povedal, učte sa odo mňa, lebo som pokorný a tichý. A títo ľudia sú tí, ktorí dokážu obstáť na tej ceste vernosti, pretože tá vernosť pre mňa je ako cesta. Je to niečo, čo niekde začne, potom to pokračuje. Idem v tom, nie je to nejaká chvíľková akcia, som verný. A áno, môže to byť nejaká akcia, nejaký konkrétny projekt, ale to je vyjadrenie vzťahu, že som verná voči Bohu, rešpektujem Jeho slovo, milujem Ho a nerobím tie veci len preto, že áno, chcem Ho posluchnúť, lebo nejaké výhody by mi z toho mohli vyplynúť, ale je to preto, že Boh to povedal, On má zámer, ja sa pripájam k tomu, presne tak, ako Mojžiš sa pripojil k Božiemu zámeru, presne tak, ako Ježiš sa pripojil k Otcovmu plánu záchrany. A toto je fascinujúce, pretože tá vernosť, ak v nej idem, tak to má obrovský presah môjho života, aj veci, čo ja dokážem zhodnotiť svojou mysľou alebo vyhodnotiť tým, čo sa deje tu a teraz, čo vidím svojimi očami, že ak je za tým Boh, Boh, keď nás posiela do nejakých konkrétnych situácií, tak to má zmysel pre večnosť a toto je úžasné. Preto my potrebujeme budovať ten vzťah lásky, ako si povedala, aby sme obstali na tej ceste vernosti, aby bola zjavená tá Božia sláva. Presne, aby sme žiarili ako Mojžiš. On dokonca mal moment v živote, keď mu povedali, vieš čo, daj si nejakú zásteru na svoju tvár, lebo ty príliš žiariš tým Božím, tým nebom. My sa nedokážeme na teba dívať. A ja verím, že toto je to, prečo aj Pán Ježiš prišiel, ako On žil, ako On zjavoval Otca v prirodzenom živote, úplne nadprirodzene. A je to vlastne ten náš štandard, ktorý by sme mali nasledovať v tých našich výzvach, byť verní v tých konkrétnych situáciách, kde vnímame to Božie povolanie od Boha.
1: My sme sa už naučili, že častokrát Pán nám dáva inštrukcie, ktoré nie sú v súlade s našim logickým premýšľaním, ako by sme to my vyriešili. Raz, dva. A mne to pripomína ako rozohranú šachovú partiu to, čo si ty spomínala, že to má obrovský presah. Pretože ja možno vidím, že tou figurkou by som potiahla a dala by som niečo, ale bolo by to veľmi malé a možno krátkodobé. Ale Pán mi hovorí, nechaj tú figurku tam, teraz urobíme iný ťah, inak a potom je možno oveľa väčšia výhra na konci, keď my ideme s Pánom podľa tých jeho inštrukcií, pretože On vidí tú šachovnicu zhora a involvuje do toho mnoho, mnoho ďalších životov a osudov, kde On môže konať. Tam nejde len o nás, tak ako si ty spomínala ten presah. Milé poslucháčky, milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sa k vám vrátime.

0: boli povolaní Bohom. Potrebujeme poznať svoje povolanie a dokázať sa v ňom ako verný. Ako si ty rozpoznávala svoje povolanie alebo povolania v rôznych obdobiach svojho života?
1: A možno by som povedala také niečo, čo mne pomohlo sa orientovať v takých tých Božích povolaniach alebo tých konkrétnych takých veciach, do ktorých ma Pán Boh vyzval alebo postavil. Najprv to bolo tak, že som sledovala život mojich rodičov ako dieťa. A videla som, že ich život má zmysel, že oni pre niečo žijú. Že naša rodina nefunguje len tak tu a teraz a ocko nechodí do práce len preto, aby sme mali peniaze, aby sme sa najedli. A že tu nie sme len sami pre seba. V podstate tie dvere našej rodiny boli vždycky otvorené, či cez deň alebo v noci, ak to takto môžem povedať. A naše jedlo nebolo len naše, ale aj tí, ktorí potrebovali sa najesť. A Pán Boh dal na srdce mojim rodičom, týchto treba pozvať, týchto treba zaodiať doslova. Čiže to boli veci, ktoré ja som tak vnímala v tej svojej rodine. A keď som aj o tomto premyšľala, tak aj pre mňa je toto taká výzva. A aj všetkým rodičom chcem povedať, aj nám ženám, matkám, ale aj otcom, že deti veľmi nasávajú do svojho života to, ako my jednáme, kde sú naše priority, čo robíme, s akým postojom, a toto ich veľmi ovplyvňuje. Mňa to veľmi ovplyvnilo v mojom živote. Tá druhá vec bola, že som sledovala, čítala som príbehy o ľuďoch, ich životoch, ktorí mali ovocie, ktoré sa mi páčilo. Túžila som potom aj ja. Túžila som potom, aby môj život nebol taký nejaký priemerný alebo šedý, alebo keď som vedela, že žijem pre večnosť, keď som sa znovu zrodila ako tínedžerka, tak som vedela, že Pán má konkrétne veci pre môj život a hľadala som to. A inšpirácia cez príbehy a životy takýchto ľudí bola pre mňa veľmi podstatná. Spomínam si konkrétne, že bolo to v období totality, keď nebolo mnoho literatúry dostupnej, ale bola literatúra od Kristiny Rojovej a ja som si čítala jej knihy a bola som veľmi motivovaná jej príbehom, jej nasadením, jej písaním kníh a pamätám si, pred x rokmi sme boli na návšteve v Starej Turej, boli sme sa tam len prejsť, pozrieť si to mestečko s manželom a to okolie. A tak nás napadlo, že by sme sa zastavili v tomto dome, kde žila Kristina Rojová, pretože ona tam žila, pôsobila v tomto regióne a odtiaľ aj písala. Ja som si to úplne všetko tak predstavovala, prenádherná príroda, ktorá tam bola, ktorú ona opisovala majstrovsky vo svojich knihách. A prišli sme k tomu domu. A ten dom bol zamknutý, ale my sme tam stáli, pozerali sme sa na to, tak sme sa spolu rozprávali a zrazu prišiel k nám jeden taký starší pán a hovorí, odkiaľ sme, kto sme, a tak my sme sa predstavili a on hovorí, a chceli by ste vojsť do tohto domu, kde tvorila a žila Kristina Rojová, teda sestry Rojové, lebo boli to dve sestry, a my, že teda áno, ak by bol ochotný, a bol to jeden starúčky pán, a on nás tak prevádzal potom týmto domom a hovoril nám také veľmi zaujímavé veci z histórie tvorby týchto dvoch sestier. A bolo tam také jedno kreslo, ja som bola unavená, ja som si sadla na to kreslo v tom dome, také starožitné kreslo to bolo. A on sa tak na mňa pozerá a hovorí, že no, vy budete asi spisovateľka. A ja hovorím, že prečo? A on, že viete čo, že mám takú skúsenosť, že kto si sadne na toto kreslo, takže ten má nejaký úmysel, čo sa týka písania, že už sa mi to viackrát potvrdilo a to bolo veľmi zvláštne, pretože naozaj v tom čase Pán Boh ku mne hovoril, aby som napísala jednu knihu a je s konkrétnou tematikou. A naozaj toto napríklad bolo pre mňa ako keby také posunutie k tomu, čo Boh mi osobne hovoril a bolo to také veľmi milé. Teda napríklad toto bola jedna z vecí, ktorá mňa ovplyvňovala pri tom, keď som ja premýšľala o svojom povolaní, a úplne tá posledná, ale nie menej podstatná vec bola to, že potrebujem počuť Boží hlas a poslúchať, čo mi Pán Boh radí, alebo akým spôsobom ma vedie v tom konkrétnom období, aby som vlastne naplňala to povolanie, ktoré je v mojom živote.
0: Ďakujem za zdieľanie, to bolo krásne s tým kreslom, také rozprávkové až. A ako si sa učila byť verná v povolaní, ktoré si teda už rozoznala? Keby si možno vybrala nejaké príbehy zo svojho života, spomínam si na ten, ktorý si tu už hovorila, ako si ťa Pán najal ako svoju zamestnankyňu a on bol tvojim zamestnávateľom. Vytiahni ešte niečo na inšpiráciu pre naše poslucháčky.
1: Môžem povedať taký príbeh, že mala som obdobie vo svojom živote, keď som sa modlila a čítala som si Božie slovo, že Duch Boží mi dával na srdce, aby som si zapisovala modlitby. A vlastne tie modlitby to boli také epické vyjadrenia môjho vzťahu s Bohom a bolo to spojené vždy s nejakým konkrétnym textom alebo obrazom, ktorý mi Pán Boh dával do mojej mysle. Tak ja som si to písala, zapisovala som si to. Tak vyžadovalo to úplne iný čas, ako keď sa človek len modlí. Písala som to, Boh mi povedal, teraz choď a napíš túto modlitbu, alebo napíš tento rozhovor, napíš to, čo sme my dvaja teraz mali spolu v interakcii.
0: To je krásne.
1: No a to som robila. A potom prišiel taký moment, mala som priateľku, ona bola výtvarníčka a ako sme sa tak raz rozprávali, tak ona hovorí, že vieš čo, že ja veľmi mám na srdci to, aby sme urobili vernisáž. Ja mám obrazy, ktoré som nakreslila, pretože som bola inšpirovaná Bohom, ale potrebovala by som k tomu nejaké niečo také, nejaké vyjadrenia, že by sme ku každému obrazu dali niečo, čo by bolo napísané a premýšľam, že čo by to mohlo byť a ja hovorím, že vieš čo, ja mám také vyjadrenia, že mňa nejaký čas Duch Boží vedie k tomu, aby som zapisovala moje modlitby a môj rozhovor s Bohom o rôznych situáciách, o rôznom Božom slove, ktoré si čítam a takých obrazoch, ktoré mi Pán Boh dáva do mysli. A ona, že vieš čo, že pošli mi to. Tak ja som jej to teda doniesla, vtedy to bolo len ako naklepané na papieri, to bolo v 90. rokoch a ona si to prečítala, ona hovorí, že vieš čo, že ideme za tým, poďme sa za to modliť, my sme to povedali aj svojim manželom, ona svojmu, ja svojmu, modlili sme sa za to a išli sme, vtedy sme bývali na Liptove, išli sme do múzea, ktoré spravovalo galériu v Liptovskom Mikuláši. A vo viere sme povedali, či by nám prenajali galériu na nejaké obdobie. Pýtali sa nás, na čo teda konkrétne, no a tak sme to ozrejmili tomu riaditeľovi. On si zobral nejaké tie moje veci, ktoré som vlastne napísala, čítal si ich a dohodli sme sa na konkrétnom termíne, kedy tam prídeme a bude nám to teda schváli alebo nie, na aké obdobie. No a teda my sme tam prišli asi po týždni a tento človek hovorí, čítal som si to, chcem, aby si to mnoho ľudí prečítalo, túto výstavnú sieň budete mať, neviem, či na jeden alebo dva mesiace zadarmo,
0: wow.
1: Že bude to služba pre toto mesto. Bolo to veľmi mocné pre mňa. Bolo to fakt také, že ani som nevedela, že niekedy niečo, čo posluchnem Boha, Boh si takto bude chcieť použiť. Čiže my sme urobili výstavu, mali sme tam vernisáž, vtedy tam prišlo veľa ľudí, tým, že to poriadalo mesto spolu s nami, takže to bola naplnená miestnosť, vlastne vystavovali sme tam tie obrazy a pri každom obraze bola nejaká konkrétna modlitba alebo môj rozhovor s Bohom, ktorý som zapisovala, pretože som ho len tak poslúchala a som si hovorila, dobre Bože, ty vieš, prečo teda mám tieto veci zapisovať. Čiže toto bola pre mňa veľmi taká silná skúsenosť a bola som veľmi rada, že to mohlo poslúžiť niekomu. A boli tam ľudia, ktorí tam chodili, ktorí si to čítali. Bola tam kniha. My sme si potom čítali aj tie spätné väzby tých návštevníkov tejto výstavnej siene. Čiže sme videli, že áno, Boh mal nejaký konkrétny zámer aj s mojou priateľkou, ktorá kreslila obrazy, ktoré boli inšpirované Božím duchom, ja, ktorá som písala, a potom tu boli ľudia, ktorí si to mohli čítať a mohli rozmýšľať o Bohu, o Božom slove, o jeho živote, ktorý má pre každého človeka.
0: To je nádherné, inak aj ja som taký zapisovač, mám niekoľko tých zošitov. Boh k nám chce hovoriť, zjaviť nám svoju vôľu pre náš život a Boh hľadá verných služobníkov. Podľa toho budeme raz pred Bohom stáť, či sme boli nájdení ako verní služobníci. Čo ťa motivuje byť vernou služobnicou? Čo je tá hnacia sila? Čo sú tie páky, ktoré tebou hýbu, aby si sa chcela dokázať vernou?
1: Pre mňa tou hnacou silou je ten vzťah. Tá láska k Pánu Ježišovi a dôvera, že mu dôverujem, že jednoducho keď mi niečo povie, že on rozumie, prečo to hovorí, túžim pestovať tento vzťah, rozvíjať ho, aby som mohla čo najlepšie porozumieť tým Božím zámerom, keď Pán mi hovorí veci, aby sa uskutočnili tie jeho plány potom v mojom živote. Potom takisto to, že verím v jeho slovo, že keď ku mne hovorí, tak nepochybujem o veciach, ktoré Pán Boh hovorí, a viem, že on má tú budúcnosť v rukách, ja nie som v budúcnosti, ale teda môžem sa spoľahnúť na jeho slovo. A potom to, že túžim zjaviť Krista aj skrze tie moje osobné víťazstva v mojom živote. Verím, že vernosť to je ovocie ducha, duch Boží, to je niekto, kto sa prejavuje vtedy, keď my mu dáme priestor. On je v nás, ale my ho môžeme uhasiť, môžeme ho utišiť, takže ani sa neprejavuje v nás. Môžeme si žiť sami taký svoj život, rozhodovať sa na základe svojej mysle, svojho poznania, skúsenosti alebo na základe svojich pocitov. A to mojou túžbou, ktorá je tou hnacou silou, je to, že Duchu Svätý, že ty sa prejav cez môj život, že ja veľakrát samu seba, aj keď som s Bohom, tak vnímam ako takú ratolesť, že som zaštepená do toho iného kmeňa a že on ma nesie, že nie som to ja, ktorá som tu dôležitá, ale že je to on, že ak by tu nebol on, tak ten môj život by bol ako taká suchá ratolesť, bez života, bez tej miazky, bez toho, čo je večné, čo prináša ten život a uvoľňuje to Božie. A úplne tá posledná vec je, že keď som verná, keď idem v tých veciach, ktoré mi Boh dáva a zveruje, tak je to požehnanie a radosť. Ja som požehnaná. Ja vlastne si užívam tú Božiu radosť, lebo som v obecenstve s Bohom a mňa to naplňuje. A môžem si prosiť veci od Neho. V tých konkrétnych situáciách vidím tie zázraky, vidím to, čo Boh robí a upevňuje to môj vzťah s ním. A to je pre mňa obrovským požehnaním.
0: Ďakujem, Lenka. Na záver si prečítame prvé dva verše z prvého listu Korinťanom. Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. To ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

the cross. Only then I understood that even in the ruthless

0: zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.
2: Reklama.
3: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
4: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň po tom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v útorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 115. žalm.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky.

Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v útorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie, medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Žalm 119:105. Maliar Ludwig Richter rozprával príhodu. Niekto zaklopal na dvere. Na moje vstúpte vošiel muž a na jeho tvári bola vpísaná zdatnosť a čestnosť. Hovoril mi, že je kormidelníkom na holandskej lodi, ktorá stroskotala. Muž mal vo svojom pevnom, pokojnom a skromnom správaní niečo príťažlivé a tak som mu dal niekoľko 20 grajciarových mincí. Poďakoval a pozrel sa na mňa s vďačnosťou, ako by mi chcel niečo milé preukázať a povedal, mám pred sebou dlhú cestu, ale mám dobrého spoločníka. Ach, tak to je preca šťastie. Odpovedal som mu živo s pocitom, že mne taký bolestivo chýba. Ktože to je? Je to sám môj verný Boh. A tu? Vyťahol z náprsného vrecka malú knižku. Tu mám jeho slova. Keď s ním hovorím, odpovedá mi z nich. A tak putujem s potešeným, milý mladý pán. Ešte raz poďakoval a odišiel. Ale mňa tie slova zasiahli ako šíp a v mojom srdci zostal dlho osteň. Na Boha som nemyslel, pre mňa bol vzdelenou neurčitou mocou. A tento chudobný muž hovoril a vyzeral, ako keby ho skutočne poznal, ako keby

bol s ním v živom spoločenstve a z toho pramenila jeho odvaha a radosná dôverčivosť. Jeho malý poklad, tá knižka, mi bola celkom cudzia, veď som nikdy nečítal Bibliu. Na túto príhodu som neskôr pozabudol pre nové dojmy, ale nebola stratená. Po čase sa opäť vynorila spomienka na ňu a ja som v nej poznal začiatok viacerých hlbokých životných skúseností, ktoré významným spôsobom pôsobili na vývoj môjho vnútorného života.

posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13 dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13 dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia pod predsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13 dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie. Medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Štvrtá kniha Mojžišova, 11. kapitola, 4. a 5. verš. Izraeliti začali znova bedákať a vraveli: spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte. Istý manželský pár sa rozhodol, že príjmú život v štýle 40 rokov minulého storočia. Zohnali si nábytok, oblečenie, aj auto z tohto obdobia. Vyhýbali sa moderným technológiám s vysvetlením, že sa im páči, aký bol vtedy jednoduchý život. Samozrejme, nedalo sa to úplne napodobniť, pretože v skutočnosti 40. roky ovládla svet krutá druhá svetová vojna. A to si akosi nechceli pripustiť. Aj Izraeliti mali podobnú pamäť. Zapamätali si len určité informácie a na iné zabudli. Manna na púšti ich omrzela a tak začali nariekať nad nedostatkom mesa a rýb a menovali presný zoznam chutnej egyptskej zeleniny, na ktorú si zase radi spomínali. Uhorky, dyne, por, cibuľu a cesnak. Je prekvapujúce, že na hrôzy otroctva už zabudli. Dokonca ešte aj tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme boli pripravení na návrat do Egypta. Keď sa stretneme s ťažkým obdobím, máme sklon nasadiť si ružové okuliare, s túžbou sa obracať do minulosti a nespomínať na negatíva. Pamätáme si Egypt bez otroctva. Hospodin však viedol v oblaku, ktorý v noci žiaril, Izraelitov ďalej po púšti, sýtil ich mannou a zasľúbil im krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď sa nám život zdá ťažký, neobzerajme sa späť. Radšej sa držme terajšieho Božieho vedenia a starostlivosti a dôverujme Božiemu prísľubu dobrej budúcnosti.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19.30.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13 dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13 dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13 dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie. Medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapferdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môže sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ, a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už budem mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie, keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s nadáciou Integra.
0: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
1: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje, a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia, a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, skrátke.
0: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa, a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
1: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
0: A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieňam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu, a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov, Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
0: Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
1: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
0: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
1: Tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne a aby sme neubližovali aj tou pomocou, takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
0: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
1: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory detí, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia

0: potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia, alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára, alebo robia vodoinštalatéra a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
1: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
0: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota, ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi malička, o ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý, takže to bol veľmi silný príbeh, ona bola v našom programe dlhé roky, myslím, že tá podporovateľka ju podporovala 12 rokov a ona skončila vysokú školu a dneska je učiteľka v našej škole. To je jeden z takých príbehov. A potom máme mnohé deti, ktoré možno nepracujú vyslovene u nás, ale stále navštevujú. Ja stále vždy, keď som na našich cestách, stretnem naše dospelé deti, ako prídu na návštevu do detského domova a snažia sa dať akoby naspäť to, čo prijali. Napríklad máme dospelého chalana, ktorý chodí a vždy príde do toho detského domova a rozpráva sa s tými deťmi a tak ich povzbudzuje, aby sa nevzdávali. A hovorím, že na nich záleží a tie deti, keď to vidia, že on pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
1: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí priatelia, počúvate Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávam o nadácii Integra. A my sme sa v podstate pred malou pauzou rozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, že tvoja práca je zameraná vlastne na podporu detí. My sme to možno tak nepovedali, tak ak by si možno aj vedela povedať, že kde vlastne tieto deti sú, že to nie sú deti na Slovensku, ale že sú niekde inde. A potom môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore.
1: Áno, tak nadácia Integra pomáha deťom v Kenii a v Etiópii. Vlastne máme 7 škôl a 2 detské domovy vlastne v tých najchudobnejších oblastiach. Či už je to juh Etiópie, kde bola obrovská humanitárna kríza, alebo je to Slum Kibera, kde máme takisto školu, alebo je to chudobný vidiek v Kenii, alebo je to teda detský domov, kde máme deti, ktoré vyslovene žili na uliciach Nairobi, alebo pochádzajú z veľmi chudobných rodín, alebo sú to siroty. Takže to naše pôsobisko je hlavne Kenia a Etiópia.
0: Ďakujem. Čo to vlastne znamená deti na ulici v Etiópii a v Kenii? Že aké sú podmienky, keď sa rozprávame o chudobe? Čo to znamená chudoba v kontexte týchto krajín?
1: V Kenii žije až 300 000 detí na ulici. Sú to deti, ktoré tam buď prespávajú, alebo sú to deti, ktoré svoje dni trávia na ulici. To znamená, že buď žobru, alebo tam zbierajú nejaký kov, nechodia do školy a takto nejako prežívajú. Možno na noc chodia do nejakého slamu. Niekoľko tisíc detí, tie odhady sú približne 6 000 detí v Nairobi, vyslovene prespáva na ulici. Takže do tohto nášho detského domova my príjmame práve tieto deti, ktoré akoby nemajú buď vôbec rodičov, alebo majú nejakých príbuzných, ale tí sa o nich vôbec nedokážu postarať, lebo napríklad tiež sami žijú na ulici a živia sa iba žobraním, alebo teda sú z veľmi chudobného prostredia. Takže áno, ten život na ulici v Kenii je ešte stále veľmi veľký problém a je to veľká chudoba, ale takisto pomáhame deťom, ktoré chodia do našich škôl, ktoré žijú v rodinách alebo majú minimálne jedného príbuzného, ale teda tí žijú takzvané pod hranicou extrémnej chudoby. Čo znamená, že ich zárobok je veľmi nestabilný a je menej ako 2 doláre na deň. To znamená, že vlastne naozaj tí rodičia, alebo tá mama, alebo tá stará mama, ktorá sa o to dieťa stará, ledva dokáže zabezpečiť nejaké jedno jedlo denne pre tie svoje deti alebo vnúčatá a už vôbec si nedokáže dovoliť platiť nejaké školské poplatky, učebnice, školskú uniformu, topánky pre tie deti a tak ďalej. Takže vlastne tieto deti my príjmame do týchto našich škôl a takto im pomáhame, že vlastne im umožňujeme, aby chodili do školy, aby mali tú strávu v škole a aby mali pokryté vlastne všetky tieto náklady.
0: Rozumiem. Čiže keby som to mal tak zhrnúť, tak je to vlastne ako keby problém niekoľkých generácií, že nie je to, že konkrétne nejaká kríza bola ekonomická, teraz ja neviem, poprepušťali, ale je to vlastne niekoľko rokov za sebou. Tak?
1: Presne tak. To sú komunity, ktoré dlhodobo žijú v chudobe, pretože vlastne presne je to ten blúdny kruh, ako to my voláme, pretože vlastne tí rodičia nechodili do školy. Ja keď som stretla toho chlapca, ktorého ja podporujem, ja som navštívila aj jeho mámu, bola som u neho doma. Tá mama nevedela vôbec po anglicky. Čo keď nevie po anglicky, znamená, že to dieťa nechodilo do školy, pretože v Kenii je angličtina povinný jazyk, učia sa ju už na základnej škole. Tá mama nikdy nechodila do školy, to znamená, ona si zarába veľmi tak príležitostne. Oni konkrétne teda bývajú na vidieku, takže ona sádi nejaké plodiny, potom sa snaží ísť a niekde pri ceste to predáva, ale žije tak zo dňa na deň. Ten jej syn je momentálne už na strednej škole, bude maturovať, sníva o tom, že raz bude z neho inžinier a že bude mať nejakú stabilnú prácu a je tam tá nádej, že sa mu to naozaj podarí, pretože naozaj má prístup ku vzdelaniu vďaka tejto pomoci.
0: Chcem sa spýtať, ty si vlastne na začiatku hovorila, že ste ako rodina finančne podporovali tohto chlapca a teda si hovorila, že si tam aj bola, že ja ako napríklad potenciálny podporovateľ môžem potom fyzicky napríklad navštíviť to dieťa?
1: Áno, samozrejme, už aj viacerí podporovatelia navštívili svoje deti, my ich veľmi povzbudzujeme, lebo myslím si, že je to veľmi silný zážitok. Navštíviť tieto naše projekty, navštíviť či už detský domov alebo tieto naše školy, myslím si, že je to veľmi obohacujúce pre obe dve strany, samozrejme tie deti sa veľmi tešia, ale takisto je to také veľmi edukatívne a obohacujúce aj pre toho podporovateľa, ktorý tam ide. Takže áno, ak naši podporovatelia chcú ísť a viacerí boli, aj minulý rok bol jeden, tak my tú návštevu akoby toho centra pripravíme, aby sa stretol s tým dieťaťom. Samozrejme máme na to presné politiky, aby bolo zachovaná ochrana detí, ale áno, je to možné.
0: A keď sa vrátim späť k tej chudobe, tak mňa by zaujímalo teda, že ako pristupujú možno tie jednotlivé krajiny k tejto otázke a ako možno aj vás vnímajú, že nejaká slovenská nadácia tu ide zasahovať a vytvárať. Ty si hovorila, že máte tam vlastne vzdelávacie centrá, máte tam detské domovy. Ako to celé vlastne funguje v rámci toho vy versus nejaké úrady a podobne?
1: Tak Kenia aj Etiópia sú veľmi závislé od nadácie a od charitatívnej práce. tak poviem, že oni síce vydávajú nejaké regulácie, napríklad o ochrane detí, majú sociálny úrad, majú úrad na ochranu detí, ale finančne nejako nezasahujú, nepomáhajú. V podstate detské domovy, aj takéto školy, aj pomoc je v podstate v rukách takýchto nadácií rôznych cirkevných organizácií alebo charitatívnych organizácií, takže oni vydávajú nejaké regulácie, ale pomoc tam zo štátu je naozaj minimálna, tam neexistuje takáto sociálna pomoc.
0: Rozumiem. A teda keď by sme sa dostali k takej pointe vlastne, prečo som si ťa sem zavolal, ja som si čítal taký prierez roka 2025, čo ste si uverejnili na stránke a jeden z takých highlightov, ktoré ste tam dávali, alebo teda takých významných vecí, ktoré sa vám podarili, bolo, že ste dokončili výstavbu detského domova. Tak ak by si možno o ňom vedela niečo povedať, ako to prebiehalo, možno nejaké zážitky, ty si teda hovorila, že aj chodievaš do týchto centier, do týchto aj detských domovov, tak aké máš ty možno z toho pocity a zážitky v kontexte dokončenia tohto detského domova?
1: Tak ja som sa práve pred pár dňami vrátila z Kene a teda bola som aj v tomto detskom domove. Je to pre nás obrovská vec a mám naozaj veľmi veľkú vďaku, že sa nám podarilo dokončiť tento dom pre detský domov Praisegate. Takže teraz prvýkrát, keď som tam bola, tak deti už boli presťahované. V podstate táto stavba trvala dlhých 5 rokov, kedy vždy, keď som tam bola, sme s deťmi išli na stavbu a deti sa veľmi tešili, modlili sa, aby tá stavba rástla, ukazovali nám, kde chcú mať svoju izbu, kde budú mať knižnicu, kde budú mať jedáleň a veľmi sa z toho tešili a teda po dlhých 5 rokoch sa nám podarilo dokončiť tento dom. To je veľmi veľká vec, ten dom je krásny, svetlý, tie deti, to sú všetko deti, ktoré predtým buď žili v uliciach Nairobi, teda tento domov bol prvý ich domov. Už ten plechový domček, v ktorom pôvodne bývali, bol veľmi jednoduchý, ale bol to ich prvý skutočný domov. Mnohé deti prvýkrát spali na posteli a prvýkrát poznali niečo, ako je hygiena, umývať sa naozaj až v tomto detskom domove. A teraz tento nový dom nám otvoril nové možnosti, pretože je väčší, je priestranejší a teda tento náš detský domov sa momentálne stal takým záchranným centrom, čo je nová vec pre nás a ja keď som tu prišla, ja všetky tie deti poznám. Poznám ich po mene, poznám ich, aké sú, pretože ich často navštevujem, ale keď som prišla teraz, tak tam je veľmi veľa nových detí, čo ma naplňalo obrovskou, obrovskou vďačnosťou až dojatím, pretože tento náš detský domov momentálne otvoril svoje dvere pre deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. To znamená, my tam máme deti, ktoré sa ocitli na ulici zo dňa na deň, ktorých možno matka prišla úplne o bývanie alebo prišli o rodičov úplne, ktoré nemajú vôbec rodičov a urgentne potrebujú bývanie a práve preto sme aj spustili nový program, ktorý my nazývame Kidogo a to je presne pre tieto deti, ktoré potrebujú ubytovanie urgentne a možno nie na dlhý čas. Kidogo v svahilčine znamená maličký alebo na krátky čas alebo krátko. A vlastne naozaj tu teraz máme veľmi veľa maličkých detí. Máme tam niekoľko izieb, kde sú naozaj také dvojtrojročné detičky. Ale takisto tam máme staršie deti, ktoré sa ocitli naozaj vo veľmi zúfalej situácii a urgentne potrebovali bývanie. Takže momentálne pomáhame vlastne vďaka tejto novej budove aj tým, že vlastne poskytujeme ubytovanie týmto deťom. Možno to bude na niekoľko mesiacov, možno niektoré ostanú aj rok. Ale teda tieto deti nepridelujeme jednotlivo sponzorom, ale hľadáme momentálne podporovateľov, ktorí by nám pomohli vlastne v tomto záchrannom centre, aby sme mohli prijímať tieto nové deti, ktoré tam už reálne sú, ktoré tam už chodia do školy, už vlastne sú zabývané v tomto dome, dostávajú aj psychologickú pomoc. My sa vždy hneď snažíme ich zaradiť do toho vzdelávacieho procesu, aby chodili do školy alebo do škôlky, alebo teda sú v tom dome. Takže to je taká veľká vec pre nás a nová.
0: Ďakujem. A možno ešte pred predstavkou sa predsa len spýtam, že ty si to už trošku tak načrtla, ale že by ma zaujímalo, že koľko teraz detí vlastne je umiestnených v tom novom zariadení a aký teda vekový rozptyl tam je.
1: Takže tu bolo pôvodne okolo 50 detí, ktoré vlastne im pomáhame dlhodobo a teraz je tam už cez 70 detí, ale hovorím, že teraz sa to veľmi mení, lebo napríklad teda sú tam deti, ktoré tam zostanú možno 3-4 mesiace a potom sa nám podarí tak spolupracovať s nejakým ich príbuzným, že vlastne to dieťa môže odísť. My si vždy vlastne cez sociálnu pracovničku skúmame prostredie nejakého toho príbuzného, ktorý sa k tomu dieťaťu prihlási. A vlastne ak tie podmienky spĺňa a ak my napríklad dokážeme podporovať toho príbuzného, napríklad starú mámu alebo nejakú tetu, že platíme tie školské poplatky za to dieťa, tak to dieťa nemusí ostať u nás bývať, ale po pár mesiacoch sa môže presťahovať naspäť k nejakému svojemu príbuznému. Takže ten počet sa to momentálne mení. Keď som tam ja teraz bola, tak máme tam okolo 70 detí. A teraz sú to detičky úplne od malinkých, naozaj je tam izbička, kde sú úplne malinké deti. Myslím, že najmladší mal necelé 2 roky a najstaršie sú vlastne my sa staráme o tieto deti, kým doštudujú. To znamená, že oni už potom od strednej školy bývajú na internáte. To znamená, že do tohto detského domova chodia iba na prázdniny, prípadne nejaké predĺžené víkendy, ale inak bývajú na internáte. Ale teda my stále ich máme v tom programe pomoci a snažíme sa, aby každé dieťa mohlo študovať, aby si ukončilo nejaký kurz, aby malo nejaký certifikát, aby malo nejaké vzdelanie, ktorým sa potom dokáže uživiť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aké sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovanie. A mňa by možno zaujímala taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
1: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie. A najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli, a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona si stále viacej uvedomovala, že toto nestačí, že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento prejsť sa stal takou ich rodinou, naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré, mňa to vždy tak udivuje. My keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzory pošlú nejaké omalovánky, alebo niečo tam prinesieme, oni si to s takou láskou rozdeľujú, oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé, sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému, žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý, nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. Takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
0: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
1: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum. Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici, samé, v noci. A teda nedalo mu to. A teda nasadili ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku a hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu k nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny a tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi takisto, lebo sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
0: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď... V Kenii, pardon. Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
1: Tak tie deti vedia všetky sváhelsky. Samozrejme, to je ich rodný jazyk. Aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky. Takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich volám, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy, takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahilsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
0: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
1: Áno, áno, všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
0: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si si pripravila možno zo pár príbehov takých. Mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
1: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh. On prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov, on prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiď z tejto ulice a odiď s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. Začal chodiť do školy, tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo musel ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla, on stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali. A hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží, to je pre nich veľmi, veľmi také silné. A on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedeľnej školy. Tá nedeľná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedeľnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý, jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu, alebo by sa živil krádežami. A on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
0: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
1: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť, začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
0: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
0: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.

0: budem spievať.
1: Poliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj-Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia pod predsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie, medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosílnych palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na výzvy pri štedrosti, pri dávaní a jednou z tých výziev je, ak nemáme dosť peňazí. Práve takýto prípad je jedna naša poslucháčka, ktorá nám položila otázku. Som slobodná mamička a je ťažké pre mňa s financiami vôbec výjsť a mať ich do konca mesiaca. Snažím sa dávať do cirkvi, keď môžem, ale mala by som dávať aj v takejto situácii každý týždeň?
1: Rozumiem, je to taká náročná situácia, v ktorej sa môžeme nachádzať v takej skúške, ale určite by som chcel tak povzbudiť a odporučiť, aby stále aspoň niečo sme dávali, aj keď malé množstvo, ale každý týždeň ako takú pripomienku vďaky Bohu za to, že vôbec nám dáva aký taký príjem, že nám dáva vôbec príjem. Dávanie je príležitosť k tomu, aby sme vyjadrili našu lásku k Bohu takým hmatateľným spôsobom. Hneď mi tak prichádza na myseľ to, čo sa píše u Marka 12. kapitola o chudobnej vdove, na ktorú sa tak pozerá Ježiš a píše sa, chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho nadbytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na živobytie. Čiže ja verím, že pán pozná vašu finančnú situáciu a ja celkom som si istý, že bude potešený a bude sa veľmi tešiť, keď práve aj v takejto situácii budeme tak obetavo dávať. Ono je pravda, že skutočne niekedy sú situácie,

0: žiadneho zboru, do žiadnej cirkvi. A je to v poriadku, ak on dáva do nejakého zboru, alebo skôr na nejakú službu, kým si nenájde zbor, kde bude chodiť? Ako je to, Rado?
1: Určite, určite dávať. Aspoň na nejakú misiu, na nejakú službu, hej, pokiaľ ma tam vedie pán. Určite dávanie do miestnej cirkvi by malo byť prioritou, ale keď je v čase, kedy hľadá, že kam by sa mohlo začleniť, kam by mohlo patriť, tak určite, a pokiaľ mu leží na srdci nejaká misia, nejaká služba, tak nech pokračuje v dávaní. Je určite dôležité dávať. Takisto dávanie ako pomoc chudobným a núdznym, podpora akýkoľvek takej služby, má dosah na vás. Čiže stále tým dávaním vyjadrujeme lásku k Bohu. Píše sa aj v Galaťanom, v 6. kapitole, v 6. verši, kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdeli o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje. Čiže z toho vyplýva, že máme podporovať tam, odkiaľ čerpáme Božie slovo. A pokiaľ sme napríklad vedení aj Rádiom 7, ktoré počúvame tak duchovne, alebo inou nejakou obdobnou službou, tak môžeme darovať peniaze aj im.
0: Je veľmi dôležité byť priamy a jasný o tom, že treba dávať. Záver tohto zamyslenia, tejto relácie, možno bude prísny, možno bude nepríjemný, ale poviem to rovno. Predstavte si život bez toho, aby ste dávali. Dávali Bohu, dávali na jeho kráľovstvo. A moja otázka je, taký život by vás skutočne naplňal? Ako keby ste Bohu hovorili, Pane Bože, ja potrebujem svoju pohodu, ja potrebujem svoje potreby naplniť. Mnohí z nás sa možno teraz nepríjemne cítia, ale ja nehovorím o prípade, kedy nemáte z čoho žiť a naozaj nemáte z čoho dávať. Nehovorím o prípade, čo si nemáte čo obliesť alebo kde prespať. Ale mnohí z nás žijeme v dostatočnom luxuse na to, aby sme z neho dokázali ukrojiť a jednoznačne dávať. To je liek na chamtivosť, to je to, čo pán chce, lebo v mnohých prípadoch je to skutočne len naplňanie našich túžob a nie potrieb, naplňanie nášho luxusu a komfortu, ktoré nám odoberá peniaze na dávanie. Milí poslucháči, pán Boh nám chce žehnať, ale taktiež očakáva, že mu budeme časť z toho vracať, aby nás mohol žehnať oveľa viac. To bol dnes Rado a Peťo a relácia zaostrené na financie.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13 dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13 dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13 dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie. Medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Aj krátko po 16. hodine v čase pre vás sprevádza týmto časom Dávid. A som veľmi rád, že môžem tu v tejto chvíli byť. Dnes je 7. mája, no a tento týždeň sa rozprávam spolu s mojimi kolegami, alebo premýšľame nad tým, čo to znamená báť sa Hospodina a žiť statočne a nechodiť nerovnými cestami. Možno niekedy to poznáte, že taká nerovná cesta môže byť aj náš telefón, ktorý používame príliš často aj na hlúposti. Napríklad namiesto toho, aby sme si urobili čas pre nášho Pána a urobili si stíšenie, tak sa niekedy uchyľujeme k tomu, že scrollujeme videá na telefóne nejakých mačičiek, ktoré padajú zo stolov, pretože sa chceme možno zrelaxovať a upokojiť našu úzkosť. Niekedy nás naša úzkosť vedie k Bohu na kolená a to je super, pretože tam môžeme vyznať to, čo nás frustruje, podobne ako žalmista Dávid alebo žalmisti Korachovci. Ale inokedy nás zase vedie úzkosť do hriešných vzorcov správania sa a to nie je dobré. To treba popísať a z toho sa treba dostať.
1: Ako keď v

Možno ste si to všimli, možno nie, ale žijeme v dobe, kedy ľudia veľmi ťažko akceptujú autority, pretože vidíme pokrivené autority, autority, z ktorých sme znechutení a otrávení. Aj cirkev a lokálne zbory sú postavené na báze autorít, ktorú vidíme v našom nebeskom Otcovi. Rešpekt pred Bohom, o ktorom sa aj tento týždeň zamýšľame, je zároveň aj našou ochranou v živote. Je to požehnanie, ktoré si nevieme zarobiť, ani získať nejakým svojim vlastným úsilím, nejakým našim chytráctvom, šikovnosťou alebo našim talentom. Aj dnes sa môžeme spoľahnúť na nášho Boha. Možno aj dnes v tejto chvíli nevieš, ako ďalej. Možno zažívaš niečo náročné, niečo, s čím si nepočítal, nerátal. Skús možno sa zamyslieť nad nejakou biblickou postavou, inšpirovať sa ňou a pomodliť sa a poprosiť Boha o pomoc.

Dnes je 7. mája, štvrtok a možno naše nastavenie v živote, a ja to niekedy vidím na sebe, že je také, že držať si opratý svojho života pevne v rukách, spoliehať sa len sám na seba. Áno, Pán Boh nám dal múdrosť, aby sme ju využívali, aby sme si zarobili, aby sme si odložili, aby sme sa múdro správali v živote. Niekedy možno máme pocit, že my sa potrebujeme o všetko postarať, všetko si zabezpečiť, všetko si naplánovať a my sme ako keby sami sebe nejakými bohmi. V skutočnosti spoliehanie sa len samého na seba je skľučujúce a vyprázdňuje to náš život. Boh nás chce chrániť. On nám dáva múdrosť, on nám dáva pokoj, on nám dáva svoje zaopatrenie. V dobrých aj v ťažkých časoch. Ak tomu neveríme, potrebujeme tomu uveriť, potrebujeme to uchopiť vo viere. No a viera rovná sa dôvera Bohu a nie len nejaký súhlas s nejakými tvrdeniami. Kresťanstvo učí, že človek sa nezachráni len dobrými skutkami, ale zároveň platí, že skutky sú ovocím viery a sú pre nás aj pre naše okolie prospešné.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

Aj v dnešnom štvrtkovom moderovaní premýšľam nad tým, čo môžu byť v našom živote tie nerovné cesty, o ktorých hovorí aj príslovie 14. kapitola. Možno takou nerovnou cestou pre nás môže byť, alebo zľahčením môže byť pre nás to, že v biznise možno robíme nejaké podvody. Respektíve na cestách nedodržujeme rýchlosti, ktoré sú skonštruované a vymyslené preto, aby sme mohli bezpečne cestovať. Alebo si tam môžeme doplniť čokoľvek iné, možno nejaké myšlienky, ktoré máme pocit, že sami skrieme, že ľudia sa ich nedozvedia a niekedy máme aj takú skreslenú predstavu, že ani Boh sa ich nedozvie. Čo sú tie nerovné cesty, ktoré sú inak povedané pohrdaním tým, kým je Pán Boh? Ten, kto sa bojí Hospodina, kto má pred ním bázeň, lepšie povedané, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí týmito nerovnými cestami.

spotreba kávy rastie a čísla sú naozaj prekvapujúce. Jeden kávovník vyprodukuje približne 0,5 až 1 kg zelených nepražených zrn ročne. Čo som prekvapený, myslel som si, že to je viac. Z 1 kg sa dá pripraviť približne 90 až 140 šálok kávy v závislosti od spôsobu prípravy a množstva kávy na jednu dávku. Možno takým obrazom to môže byť aj pre nás kresťanov, ktorí máme pocit, že my dokážeme vyprodukovať nejaké ovocie v tej duchovnej sfére, že dokážeme niekoho obrátiť, ale je to naozaj Boží dar, keď my môžeme Pána Boha spoznať. Je to naozaj jeho intervencia do nášho života, že ak by on nás prvý nemiloval, tak my by sme toho neboli schopní. A možno aj ty, poslucháč Rádia 7, práve v tejto chvíli zažívaš úzko, strach, možno nejaký nepokoj a možno by si chcel zažiť niečo hlbšie, niečo väčšie, niečo vyššie. Skús sa v úprimnosti svojho srdca pomodliť túto krátku modlitbu a verím v to, že Boh sa má úprimným úprimne. Boh, ak je naozaj pravda to, že ma miluješ, daj sa mi spoznať, ukáž mi správnu cestu. Amen. Krátke predstavenie toho, čo nás ešte čaká o niekoľko minút. Budú to napríklad relácie ako Momentky alebo Žiť vierou. V Momentkách dnes po 17. sa pozrieme na činnosti, ktoré všetci poznáme, ale najradšej by sme ich odložili na potom. Upratovanie, možno ranné vstávanie či vybavovanie povinností. Zostaňte s nami aj v tejto relácii. Po 18. sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou, ktorú si pre vás pre zmenu pripravila Anička so svojím hosťom na tému Hľadanie pravého Boha. 19.45 sa môžete pridať k celosvetovej cirkvi v modlitbách za národy. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Lúči sa s vami Dávid.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.wellness.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13 dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13 dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13 dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie. Medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. V štúdiu vítam Vanesku a Kiku.
2: Ahojte.
3: Ahojte.
1: A dnes budeme hovoriť o činnostiach, veciach, prácach, ktoré neradi robíme. No ja by som začala s takou činnosťou z raného detstva, ktorú som veľmi nerada robila. Dialo sa to v škôlke a dávali nám jesť dosť často mäso, myslím si, že to bolo braučové, ktoré bolo také, že jedna tretina tučného na tej kocke a zvyšok bolo akože to chudé. No a ja som to nemohla prežrieť nejakým spôsobom, tak nebola som sama. Zvolili sme takú stratégiu, že do tých zásteriek, ktoré mali vrecká, sme normálne natvrdo vkladali tie kúsky tučného, sme to oberali.
2: Počkaj, to je takéto žuvačkové meso? Alebo čo to je?
1: No, vieš, normálne kus tučného mesa na tej kocočke, vieš, že si to potrebovala oddeliť, aby si vôbec tam nebola hladná. Nie, že by nám nedopriali, ale teda to akurát neobľúbujem. No a teda z tých vrecák sme to potom pri umývaní rúk likvidovali do košov a potom sme volali ako mydlom si to troška tak ošúchali, uterákom nejako proste vysúšili, ale základ bol, aby sme nemuseli jesť to tučné meso.
2: Ale to je dobré, že ste mali aj potom taký zvyk, ako očistiť tie vrecká, že to nebolo iba také, že nechám to tam, nech to tam ostane, ale ste v tom boli aj poriadni.
1: No to bolo nevyhnutné, lebo to by sa prejavilo a prezradilo by nás to.
2: Mne pri tomto napadá taký príbeh, ktorý, myslím si, že Dávid ho už určite hovoril v Momentkách, ale pripomeniem, lebo stojí to za to, že má viacero mladších bratov, ale teda jeden z nich, keď boli Vianoce, tak oni nezvyknú jesť kapusnicu, ale zvyknú jesť takú hubovú polievku. Tento jeho mladší brat sa bál povedať rodičom, že on vlastne huby naozaj veľmi nemá rád, že proste ja to chápem, akože že sú ľudia, ktorí to úplne že milujú, ja napríklad, ale že niektorých z toho vyslovene napína, lebo je to slízke a neviem čo, hej, čiže chápem. Ale on to vyriešil tak, že si to tiež akože povyberal z tej polievky, tie kusy a dal si to do vrecák teplákov. Lenže on to nedoriešil tak ako ty v škôlke, že si to potom vyberie, záhodí a umie. On to dal jednoducho do koša so špinavou bielizňou. A potom to iba mamina tak už nachádzala po nejakom čase, že čo to tu je?
1: Nejaké fermentované
2: tak
1: huby.
2: Tak nejaké.

0: Milí poslucháči, rozprávame sa o veciach, ktoré robíme nerady. A ja som začula tu v medzičase, že Kika údajne má niečo proti prechádzkam.
1: Je to tak. Ja som si myslela dlho, že sa za to musím hanbiť a že ma všetci tak odsúdia, keď to hovorím, ale potom som spoznala jedného môjho kamoša, pozdravujem Zoliho týmto, ktorý je presne taký typ, na koho by som povedala, že práve, že sa rád chodí prejsť do prírody, on je taký poetickejší, umeleckejší, je to architekt, takže ho tak predstavujem, že on sa tak rád poprechádza, obdivuje všetko okolo a nasáva, ale vlastne on mi tiež povedal, že vôbec sa za to nemusím hanbiť, že jednoducho nie je to pre každého. A ja od detstva nerozumiem tomu konceptu, že poďme sa poprechádzať. Proste nechápem. Lebo tam akože že žiaden cieľ nie je. Keď je to, že na konci ma čaká niečo pekné, hej, že ideme do kaviárne, ktorá je od nás vzdialená 20 minút, tak v pohode, hej. A pekná prechádzka dovtedy super. Ale vlastne, keď ma tam nič nečaká, len akože idem, lebo sa prechádzam, cesta je cieľ, tak toto pre mňa vôbec nefunguje. Neviem si pritom ani oddychnúť. Nerozumiem tomu konceptu, no. A my sme mali, akože keď som bola malá, tak za domom sme mali taký krásny les a tam, keď človek ide 15 minút pešo, tak tam je zrazu taká krásna lúka a už teraz v dospelosti som taká, že asi by som tam možno aj niekedy išla sama od seba, ale keď som bola malá, tak som to naozaj som to neobľúbovala, nerozumiem tomu jednoducho. Ja som ten typ asi čo si radšej, že sadne do nejakého útulného priestoru a tam si zapisuje do denníčku a tak. A hej, nepotrebujem sa prechádzať.
0: Jasné, určite obi dvoje spadá do psychohygieny.
1: Ďakujem.
2: Pre mňa asi záleží aj, že ako vyzerá tá prechádzka, pretože keď je to naozaj taká, kde idem veľmi strmo do kopca a dlho, tak to ani ja veľmi nemám rada. A uvedomila som si to, keď som bola na takej trojdňovej turistike s mojimi kamarátkami a bolo to v niečom v tom vtipné, že my sme štyri, čo tak spolu zvykneme trávivať čas a zrovna tá naša kamarátka, ktorá najviac má rada turistiky, tak ona nemohla, lebo ochorela, tak sme išli tri spolu.
0: Takže bez ťahúňa.
2: A už na začiatku tej cesty sme si povedali, že a prečo to vlastne my robíme? No ale akože bol to krásny čas aj v tej prírode, aj to, čo sme zažili, som za to veľmi rada. Ale uvedomili sme si v tom procese, že to, čo máme radi, je presne to, keď prídeme na nejaké to pekné miesto v tej prírode, tam si sadneme a oddychujeme. Uh-huh. A že tak potom vyzerala aj tá naša turistika, že sme veľa zastavovali a kochali sa okolím a že presne to bolo možno o tej odmene týchto vecí, ale z toho kopca nebola úplne sranda. No.
1: Presne, keby mi niekto povedal, že poďme, tuto je pekné miesto v prírode, kde sa rozložíme a spravíme si piknik alebo čo, tak úplne som v pohode s tým, lebo to už máš nejaký cieľ, vieš. No.
0: Jasné, rozumiem. O chvíľočku vám k tomu niečo poviem.

0: Pred chvíľou sme načali tému prechádzok a turistiky, inak bavíme sa o tom, čo nerady robíme. Ja to teda robím veľmi rada. Je to pre mňa úžasný relax, najmä keď môžem pozorovať prírodu a počúvať tie zvuky a len to nechať na seba pôsobiť, aj tie farby. No ale pre povzbudenie vás dvoch vám chcem povedať, že dvaja moji synovia v istom veku sa rozhodli, že založia rodinný antituristický klub.
1: To sú moji ľudia. Pozdravujem.
0: Takže ak by ste mali záujem, ale predsa len už to nie je také striktne antituristické.
1: A čo musím spĺňať, aby som sa tam dostal?
2: Musíš nerada chodiť na prechádzky.
0: No a čo ešte nerady robíte? Možno sa to nemusí týkať ani prírody.
1: Ja som si spomenula na taký jeden špeciálny deň. Boli sme na takej víkendovke z nášho cirkevného zboru, kam chodím. A vlastne bola to víkendovka pre ženy. A bol to skvelý čas, super program, aj všetko. Ale presne, že nastala sobota po obede a ja som už vedela, kam sa to chýli. Presne, že ideme na prechádzku a potom si dáme krafty. A to sú akože také po slovensky, ako by sme to povedali, také výtvarné nejaké dielničky alebo čo. No a to sú dve veci, ktorých sa ja naozaj že desím. A ja som si vtedy hovorila, že páne, toto nemyslíš vážne, že mám ísť na nejakú prechádzku a všetci, že kýchaj, veď to je výborné, že tam sa najlepšie porozprávaš sa s nejakými ženami, čo normálne s nimi nie si v kontakte, že to je vynikajúce a je, že to sa dá presne to isté urobiť na káve, že ja nechápem, prečo musím chodiť pri tom, ale že dobre. A potom, že tie krafty, akože tie výtvarné nejaké veci, tak akože tiež som sa toho bála, ale nakoniec som sa, alebo Boh ma tak musel upratať, že to je v pohode, že to je aj na môj charakter dobre, že niekedy, že robiť veci, ktoré nemáš rada, tak pritom vlastne ty vieš porásť. Mm-hmm. Takže som išla potom s chuťou do obidvoch aj z úcty k ľuďom, čo to vymýšľali. A bolo to dosť v pohode nakoniec. Ale tak si presne hovorím, že aj keď naozaj niečo neobľúbujem, tak alebo sa toho bojím, tak si vlastne viem hovoriť, že čo je za tým. Že dobre, tie prechádzky sú pre mňa nudné, ale mám rada tie dievčatá, tak chcem tam s nimi tráviť čas. Alebo že tá výtvarná je pre mňa desivá, lebo ma ľudia uvidia, že niečo neviem robiť. Mm-hmm. Hej? A musím byť tiež v tom slobodná, že dobre, nie všetko mi ide, bude sranda aspoň.
3: Andrejka, ty keď si spomínala tak aj tú prírodu, tak to je niečo presne, že tie prechádzky a ten čas v prírode je niečo, čo mám veľmi rada práve pre toto, že to prináša taký krásny oddych, ale sú tam nejaké tie fázy toho, pričom si hovorím, že musím v tom prekonávať samu seba. No myslím si, že sú aj činnosti, pri ktorých sa mi ťažšie hľadá ten význam a to je napríklad nejaké domáce práce ako umývanie plechov.
0: O malú chvíľu si k tomu povieme viac.

0: Milí poslucháči, ako ste pred chvíľou počuli, načali sme tému domácich prác, ktoré robíme nerady. A Vanes spomenula umývanie plechov, ja by som sa rada dozvedela niečo viac o tom.
1: Neviem, ako umývate plechy vy, ale akoby áno, mám doma umývačku riadu, takže viem to dať do umývačky riadu a všetko ona spraví za mňa. Ale niekedy sa stane, že sú tam nejaké veci tak usadené, že je dôležité ich tak viac zdrhnúť. A to potom fakt, že už vie aj bolieť tie ruky a je to také namáhavejšie. A je to niečo, čo keď urobím, alebo keď to mám za sebou, tak som za to veľmi rada. A zároveň, aj keď tým môžem niekomu pomôcť, tak o to tak nejak jednoduchšie sa mi do toho ide a je mi jedno, že to robím. Ale keď to mám spraviť sama pre seba, tak by som to bola schopná odkladať aj niekoľko dní. Že čisto iba preto, že ja si sama pre seba poviem, že to mám spraviť, tak nemám tam tú motiváciu toho, že aha, idem niekomu pomôcť, alebo priložím ruku k dielu, alebo niečo. A často sa mi stane, že keď niečo umývate alebo dlho robíte, tak potom aj tie ruky sú už také z toho zničené. No. Takže je to také... Treba na to asi do všetkého, čo neradi robíme, správnu dávku motivácie.
0: Aj si ju trošku tak akoby...
2: Vymyslieť?
0: A nechcela som povedať vymyslieť, ale tak nájsť. Nájsť. No Kika, ty si sa nadýchla.
2: Ja nie, ja som iba mala pocit, že ty máš nejaký dobrý tip a tipy a triky, ako robiť plechy. A
0: no
2: ja
0: tak
2: som,
0: to mám.
2: Toto ma zaujíma.
0: Na plech mám. Dám doň vodu na noc, aby sa to odmočilo. Potom to zniečím, len tak zoškrabnem. A niekto mi raz dal nápad, že kúp si, že odmasťovač zastudená. Tak sa to volá. Ja som si ho kúpila a myslela som si, že no... ďalšia vodička, ktorá mi tam 5 rokov bude niekde v kredencii stáť, ale vodička je výborná. Nastriekam, nechám pôsobiť, zotriem a je to vybavené. A rovnako aj obkladačky za sporákom. Kefička, nastriekam to, najnovšie tá kefička na umývanie zubov, odkladám si tie násadky, tak to pekne takto
2: to
0: ako zuby.
2: Tá istá, čím si umývaš.
0: Tá istá, ako zuby, tak aj špári, ale nie tá istá kefka, iba tá istá násadka. A je to vybavené.
1: Tieto nejaké čistiace prostriedky sú naozaj v tom veľmi život zľahčujúce a ja som počula o niekom tom na plechy a myslím, že som ho mala aj príležitosť vyskúšať a to bolo niečo, že úplne iné. A spomínam si v tom na jednu situáciu, kedy som ako malá, alebo teda ako mladšia, umývala kúpeľňu a tiež som aj leštila kachličky, ktoré máme na stenách. Lenže oni už na sebe mali nejaký ten vodný kameň a ja som vtedy úplne ešte nevedela, že čo je to vodný kameň. A ja si iba pamätám, že som sa v strede toho rozplakala, že mi to nejde umyť. A môj tatino ma tak upokojoval potom, že to je vodný kameň, že to proste nevieš dať dole, že je to v poriadku. Ale mať tiež niečo takéto na tie steny, tak to by som si zobrala.

0: No tak poďme sa pozrieť na to, ako vyskladávame tú motiváciu. Vanes tu spomenula, že by v tom mal byť zainteresovaný niekto, komu robí radosť. To je zjavný príklad pomáhajúcej profesie.
1: Áno, krásne.
0: A ty, Kika, ako to zbieraš?
1: No ja si pamätám na náš taký zvyk z detstva. Ja mám teda staršiu sestru a s ňou sa nám, akože nikdy sa nám nechcelo upratovať nič, čistiť nič, samozrejme klasika. Namiesto toho sme sa zatvárali do izby a robili sme niečo úplne iné. Ale keďže sme boli dve, tak sme si aspoň z tej činnosti, keď už sme boli donútené do niečoho, urobili nejakú hru. No a keď sme mali ísť čistiť topánky, čo som akože, ja normálne neviem, či za svojho dospeláckého života som si niekedy sadla, že idem si očistiť svoje topánky, ale keď som bola malá, tak sme mali taký obrovský topánik na chodbe a to bola taká chodba ako keby medzibytová, čiže my sme si že zavreli dvere na našom byte, kde boli rodičia, čiže oni nás nevideli pri tej hre, takže sme sa cítili, že toto je proste naše súkromie a hrali sme sa na obuvníctvo.
0: Perfektné.
1: A to bolo veľmi milé, to si normálne pamätám, že sme sa na to tešili, lebo sme sa mohli zavrieť pre celú domácnosť.
0: Áno.
1: A mohli sme my dve tam mať obuvníctvo, vždy sme sa hrali, že zákazník, obuvník, alebo že sme obidve boli obuvníčky a že sme si hovorili, zase tu sú tieto špinavé topánky, podaj mi toto leštivo a túto kefu. A bolo to super. Keď sme boli spolu, tak sa to dalo zvládnuť.
0: Tak topánky, a čo tak triedenie šiat?
2: Ja som sa k tomu presne chcela dostať, že triedenie hocičoho doma, napríklad si pamätám, že keď som končila školský rok, tak to boli aj šuflíky, ktoré som mala plné rôznych papierov a vecí. Ale aj triedenie šiat, alebo možno nejakých vecí, ktoré máme niekde v skrini na povale a tak. Tak na začiatku vieme v tom mať motiváciu, ale mám pocit, že čím dlhšie to trvá, tým viac odchádza. A to hranie sa tak... tak sú momenty, keď sa pristihnem v tom, že potom ma zaujímu nejaké tie veci a ten čas len naťahuje a vlastne to mám chuť tam tak nechať a upredať to, že o 3 dni, no. Takže asi v tomto je dobré na to mať pomoc.
0: No tak to sme raz my urobili s mojou švagrinou. Prišla aj s netierami a išli sme na ten šatník, tak čo si tie na seba neobliekli z tých mojich šiat, tie dve malé baby. No ale potom sme začali my dve, ale sme sa tak smiali, že sme nevedeli ani hovoriť.
3: To bolo, že čo na ktorej vyzeralo úplne nemožne, tak sme si potom vymieniali šaty.
0: Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7 o tom, čo nerady robíme s Kikou a s Vanes.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: A od tretieho mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Opozičné progresívne Slovensko opäť otvára tému zrušenia transakčnej dane. Podpredseda hnutia Michal Truban oznámil, že jej návrh na jej zrušenie predložili do parlamentu znova, pričom ide už o opakovaný pokus presadiť zmenu, ktorú dlhodobo kritizujú. Návrhy na zrušenie tejto dane pritom v minulosti v Národnej rade neprešli a opozícia znovu upozorňuje na jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie aj ekonomický rast. Truban tvrdí, že jej zrušenie by bolo základným krokom k oživeniu hospodárstva. Kritika smeruje aj na výpadok očakávaných príjmov štátu. Vláda pôvodne počítala s výnosom takmer 580 miliónov eur, no podľa Trubana sa nepodarí vybrať ani 380 miliónov. Slovenské vojaci išli pomôcť s požiarmi do Česka. Ako pripomenul rezort obrany, na území Českej republiky vypukli v ostatných dňoch rozsiahle požiare. Tie zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko. Vojaci sú v Česku už od 4. mája a budú tam až dovtedy, kým sa neodstránia následky požiaru. Príslušníci slovenských ozbrojených síl prišli aj s dvoma vrtuľníkmi UH-60 Black Hawk s integrovaným hasiacim systémom a tiež dvoma kusmi kolesovej techniky. Francúzska lodná spoločnosť oznámila, že jedna z jej lodí sa stala terčom útoku v Hormuzskom prielive. Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení, útok si vyžiadal zranenia členov posádky a poškodil plavidlo. Dodala, že zranených evakuovali na ošetrenie. Na loď plávajúcu pod maltskou vlajkou zautočili deň potom, čo americký prezident Donald Trump spustil projekt Freedom, ktorý má pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Šéf Bieleho domu v útorok uviedol, že zastavuje americkú vojenskú operáciu na sprevádzanie lodí cez strategicky dôležitý prieliv v snahe dosiahnuť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov v mierovom úsilí o ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom, v stredu vyhlásil, že je optimistický, pokiaľ ide o aktuálnu dynamiku rokovaní, ktorá by mohla priniesť mier na Blízkom východe. Sharif zároveň ocenil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenské eskortovanie obchodných lodí cez Hormuzský prieliv, len deň potom, ako USA s operáciou začali. Dodal, že veľkorysá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispieje k podpore regionálneho mieru, stability a zmierenia v tomto citlivom období. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie, medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosťou v Holandsku, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. WHO zároveň pokračuje v trasovaní kontaktov a predpokladá, že vírus sa mohol na palube šíriť medzi ľuďmi. Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine. Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny zároveň údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom. Norsko plánuje znovu otvoriť 3 staršie plynové polia v Severnom mori, aby posilnilo energetické dodávky pre Európu. Ako oznámilo ministerstvo energetiky, ťažba by sa mala obnoviť v roku 2028 a pokračovať až do roku 2048. Projekt si vyžiada investície približne 2 miliardy eur a povedie ho americká spoločnosť ConocoPhillips. Rozhodnutie však kritizujú environmentálne organizácie. Tie obvinujú Oslo, že využíva geopolitické krízy na pokračovanie v ťažbe fosilných palív napriek klimatickým záväzkom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Začína sa nám relácia Žiť vierou a od mikrofónu vás zdraví Anička Kunstová. Táto relácia má niekoľko častí. V prvej časti si vždy vypočujeme príbeh od indického misionára Sadhu Sudhara Singha a potom nasleduje rozhovor s hosťom, ktorý zažil možno podobný príbeh alebo hľadal podobné riešenie ako tento misionár. A v poslednej časti sa rozprávame o tom, ako to môžeme aj my praktizovať v našom živote. Tak takto vyzerá nejak táto relácia. Naša dnešná téma je hľadanie pravého Boha. Ako aj tento indický misionár na začiatku svojho života hľadal, kto je ten pravý Boh. Hľadal ho v rôznych náboženstvách, tak môžeme aj my ľudia hľadať pravého Boha. Tak ho hľadala aj Marta, náš dnešný host. Takže dnes bude takáto zostava dnešnej relácie Žiť vierou. Ja vám prajem príjemné počúvanie. Môžete sa započúvať do príbehu indického misionára. Sundarovo rozhodnutie zabiť sa nebolo len prázdnou hrozbou. Každé ráno o 5. hodine prechádzal okolo Rampura vlak do Lahore. Ak dovtedy nedostane odpoveď od Boha, bol rozhodnutý, že si ľahne na koľajnice a počká, kým ho prejde vlak. Usúdil, že bude lepšie byť mŕtvý, ako ďalej žiť život, ktorý nemá zmysel. Prešla hodina, potom dve. Sundar bol ešte stále bledý a počúval každý zvuk a každý náznak toho, či Boh existuje. Bolo pol piatej a jeho myseľ začala premýšľať o vlaku a o tom, čo bude musieť urobiť. Rozhodol sa, že najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako ukončiť svoj život, je položiť hlavu priamo na koľajnice, aby ju vlak rozmliaždil. Avšak priamo uprostred tejto morbidnej myšlienky si Sundar všimol v miestnosti žiaru. Najprv si myslel, že je to niečo zvonku, čo preniká cez okno v spálni. Okenice na oknách však boli zatvorené. Žiara bola stále jasnejšia, až kým sa nezmenila na prenikavé biele svetlo. Potom sa uprostred svetla objavila postava človeka. Sundar nevedel, či postava bola naozaj v izbe, alebo len v jeho predstave. Vedel len jedno. To, čo videl, bolo pre neho skutočné. Z námahu hľadel na postavu vo svetle a práve vtedy zažil najväčší šok svojho života. Očakával, že to bude Krišna, alebo možno Budha, ale nebol to ani jeden z nich. Namiesto toho spoznal postavu Ježiša Krista. Ako to bolo možné? Sundar bol presvedčený, že Ježiš Kristus je dávno mŕtvy. Aj napriek tomu bol tu. Jeho prenikavé oči sa mu vnárali do srdca. Potom s ním postava hovorila dokonalým hinduistickým jazykom. Ako dlho ma budeš prenasledovať? Prišiel som ťa zachrániť. Modlil si sa, aby si spoznal správnu cestu. Prečo ju nepríjmeš? Ja som tá cesta. Pri tých slovách Sundar padol na kolena a začal sa modliť. Horlivo prosil Ježiša Krista, aby mu odpustil a zmenil ho. Videnie sa napokon stratilo a keď Sundar vstal z kolien, v diaľke začal pískať vlak. Avšak všetky myšlienky na to, že si vezme život, boli preč. Namiesto toho cítil, že ho zaplavil neuveriteľný pocit pokoja a radosti. Musel niekomu povedať, čo sa stalo. Je úžasné, že Ježiš, o ktorom hovorili misionári, je živý a je skutočným Božím synom. Bežal do otcovej spálne. Otec, zobuď sa, musím ti niečo povedať, povedal a triasol ním, aby ho prebral. Sher Singh otvoril zastreté oči. Čo je? Ocko, mám vynikajúcu správu, videl som ho. Ježiša Krista prišiel do mojej izby a hovoril so mnou po hindustánsky. Otec sa posadil a pretieral si rozuspaté oči. O čom to hovoríš, syn môj? Opýtal sa. Pred troma dňami si spálil kresťanskú knihu a teraz mi hovoríš, že veríš tomu, čo sa v nej píše? Čo ti šibe? Sundar hľadel na svojho otca a zúfalo rozmýšľal, ako mu pomôcť, aby pochopil. Ale skôr ako to mohol spraviť, položil Sher Singh synovi ruku na rameno. Vráť sa do postele a ráno si uvedomíš, aký si bol nerozumný. Je to len sen a nesmieš sa príliš vzrušovať takými predstavami, povedal. Sundar odišiel späť do svojej spálne a ľahol si, avšak nemohol spať. Bolo úžasné pomyslieť na to, že Ježiš žije. Nie je divu, že misionári prešli polovicu sveta, aby povedali ľuďom v Indii o ich Bohu. Sundar si bol istý, že bude robiť to isté, keď teraz vedel všetko, čo mu kresťania povedali o Bohu, že je pravda. Neskôr ráno pri raňajkách sa otec venoval rozhovoru so svojimi staršími synmi. Sundara zaskočil, keď si uvedomil, že otec nerozoberal to, čo sa stalo v noci. Vedel, že to bude musieť urobiť sám. Otec
začal. Dnes v noci Sher Singh ho mávnutím ruky zastavil. Netráp sa s tým, synček, bolo to výsledkom čítania kresťanských kníh v škole. V noci ti oklamali myseľ. Už to nebudem spomínať a ani ty by si nemal. Ale ocko, povedal Sundar s narastajúcim zúfalstvom v hlase. Všetko to bola pravda. Naozaj som v noci videl Ježiša a práve som sa okúpal v studenej vode, takže som si istý, že som nespal. Navyše sa dnes ráno cítim úplne inak. Dvaja zo Sundarových starších bratov sa chichotali. Naozaj sa cítim inak, pokračoval. A nehanbím sa to povedať, som teraz kresťanom a budem ním, až dokiaľ nezomriem. Otec povedal vážnym, hlbokým hlasom. Bolo by to veľmi hlúpe, synu. Ty si Sikh. Sundar nie je kresťan. Si synom Sikhu. Tvoji bratia sú Sikhovia a vezmeš si za ženu Sikhu a svoje deti vychováš, aby boli Sikhmi. Je to hrdé a silné dedičstvo. Rozumieš mi? Sundar prikývol. Samozrejme, že rozumel. Vždy tieto veci sám očakával až doteraz. Avšak videnie Ježiša Krista všetko zmenilo. A on vedel, že musí byť verný tomuto videniu. Otec, urobím všetko na svete, aby som ti urobil radosť. Okrem tohto, povedal úctivo. Hľadal som Boha a teraz som ho našiel. Nevzdám sa ho, dokonca ani keby od toho závisel môj život. A možno aj bude. Sundar počul svojho najstaršieho brata mumlať popod nos.

0: Milí poslucháči Rádia 7, počúvate reláciu Žiť vierou a ja som veľmi rada, že môjim dnešným hosťom, ktorý sedí v štúdiu, je Marta, ktorá nám povie dnes svoj príbeh s Bohom o tom, ako ho našla, ako on ju našiel, a je to povzbudzujúci príbeh, ktorý verím, že povzbudí a osloví každého z vás, ktorý budete počúvať aj tento čas Žiť vierou. Tak vám prajem príjemné počúvanie. No a Marta, ja ťa vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem pekne, veľmi pekne ďakujem.
0: Ja som veľmi vďačná, že si prijala toto pozvanie, a v tejto prvej časti by som sa ťa chcela spýtať, že či by si nám mohla povedať o tej tvojej ceste, o tom, aký bol tvoj príbeh predtým, ako si spoznala Pána Ježiša.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem krásny, príjemný, dobrý deň našim poslucháčom a veľmi túžim po tom, aby moje slova boli pre vás povzbudením, aby som vám skutočne priniesla život a nádej a vieru, a aby vaše životy boli skrášlené a zlepšené, aby bola lepšia kvalita vášho života, ako žijete teraz, aby ste naozaj zazreli to, čo som zazrela ja, tú slávu naozaj Evanjelia Kristovho. A aby ste rozpoznali, že stále, nech v akejkoľvek situácii sa dnes nachádzate, či už vy osobne, alebo vaši blízky, alebo vaša rodina, alebo spoločenstvo, alebo firma, aby ste si boli vždy vedomi naozaj, že je tu východisko a je tu cesta do väčšieho pokoja, väčšej slávy, väčšej kvality vášho života. Môžem o tom svedčiť svojim vlastným životom, pretože viem si prirovnať alebo porovnať svoj život, ktorý som žila od narodenia až po moje obrátenie k Bohu, ktoré sa udialo z milosti Božej, keď som mala 45 rokov, a za ten čas môjho života, za ten chronologický, biologický čas môjho života sa toho udialo veľmi veľa. Ja som prišla na tento svet už s takým nejakým nie vedomím, ale možno s takou schopnosťou alebo s takou vlastnosťou pátrať potom po príčinách, hej, veci, ktoré pozorujem okolo seba, ktoré sa dejú, a tak som veľmi túžila rozumieť životu, v ktorom ja osobne som zažívala veľa ťažkostí. Od tej vlastne mojej prvej chvíle života, keď som bola početá a rodičia sa ma rozhodli nepriviesť na tento svet, až po ten 45. rok mojho života, keď som sa stretla s Bohom. Čiže stále som si kladla tie otázky, prečo sa deje to, čo sa deje. Dialo sa toho veľa zlého vlastne od malička, až cez to moje detstvo, cez tínedžerské roky, cez dospievanie, dospelosť, potom som si založila vlastnú rodinu a vlastne v tej mojej rodine, ktorá sa ukončila predčasne rozvodom. Prečo? Stále bolo v mojom živote prečo? Stále som hľadala, a možno tak ako aj vy. V Biblii je napísané, slovo Božie je pravda, a je tam napísané, že tí, ktorí chodia v tme, tak iba tak šmátrajú a čo nahmatajú, toho sa chopia. No a môj život tých 45 rokov bol v takejto tme. Nepoznala som svetlo. Nepoznala som svetlo Božie, nepoznala som pravdu. Nepoznala som. Iba som hľadala, pretože Boh je duch, človek je duchovná bytosť, máme aj dušu, žijeme v tele, v materiálnom svete, ale sme nadprirodzené bytosti, sme duchovné bytosti, a preto je v nás táto túžba vlastne, alebo toto hľadanie, alebo toto chcenie spoznávať duchovné veci, pretože sú veci, ktoré presahujú tento prirodzený rozmer života, ktorý žijeme, presahujú, a hľadáme odpovede. No a tiež, keďže som nepoznala svetlo, nepoznala som pravdu, chodila som s otvorenými očami okolo seba, a čo som tak našmatrala,

0: Ale v tej mojej temnote, to znamená v tej nevedomosti, že som nepoznala skutočné slovo Božie a pravdu, ktorá by ma oslobodila od takéhoto spôsobu života, tak som natrafila samozrejme na ceste životom také tie kvázi pomoci, hej, tie rôzne ezoterické a také príťažlivé veci, hej, svetu príťažlivé. Pretože, opakujem, človek je duchovná bytosť a hľadá tieto duchovné vysvetlenia. A je v Biblii napísané, že diabol sa prezlieka za aniela svetla. To znamená, nerozumela som tomu vôbec v tom čase, pretože som ani nepoznala slovo Božie. A ešte keď som sa aj obrátila k Bohu, tak som celkom tomu nerozumela. Ale ten, kto inšpiroval napísanie slova Božieho, Duch Svätý, on sám mi veci vysvetloval. Je to napísané, že on nás uvádza do každej pravdy. Do každej pravdy, ktorú potrebujeme. Kladieme otázky, pýtajte a dostanete. Kladieme Bohu otázky a dostávame odpovede. Ale vrátim sa znovu ešte do toho, do tej časti môjho života, ktorá bola v tej nevedomosti, v tej temnote, a keď som vlastne blúdila, alebo pátrala, alebo hľadala v tých ezoterických veciach, ktoré sa ponúkajú na každom kroku. Hej. Či už prostrednícom rôznych kníh, alebo kurzov, alebo dokonca, a čo je smutné, tak a podľa Biblie veľmi nesprávne, tak na Slovensku sú veštecké služby bežne dostupné, dokonca aj ako v rámci podnikateľskej činnosti, čiže zlegalizované. Ale verím tomu, že to len z nevedomosti, ale sú veľmi využívané tieto služby. Viem o tom, pretože sama som ich využívala. V tom čase, keď som mala problémy, s ktorými som si nevedela poradiť, tak hľadala som to poradenstvo u numerológov, u veštcov, u rôznych tých ezotericko-diagnostických liečiteľov a môžem povedať, že som sa stretla so širokou škálou týchto ľudí, ktorí mali rôzne typy aj povolania, ktorí sa tomu venovali buď naplno, alebo popri inom povolaní, a boli to aj podnikatelia, a dokonca lekári v bielých plášťoch, ktorí vlastne si zobrali, vykonali si svoju ordinačnú činnosť v ordinácii a potom si vykonávali aj svoju ezoterickú činnosť vedľa ordinácie. Zažila som to sama, môžem o tom svedčiť. Viem, ako to prebiehalo. Viem, čo sa so mnou vtedy dialo. Viem, že som do toho investovala veľkú časť mojich financií, nevediac, že slovo Božie hovorí, že nedávajte svojich peňazí na to, čo vám nedáva život. Ale ja som nevedela. Ja som myslela, že to mi dá život, že mi to dá pomoc, že mi to pomôže v tých mojich ťažkostiach, ale môžem povedať, že sa to vždy len zmenilo na inú formu trápenia. Krátka úľava a potom prišlo iný typ trápenia. A tak, ako v začarovanom kruhu, navštevovala som týchto ľudí a hľadala som u nich pomoc a samozrejme financie z mojho vrecka išli týmto smerom a takisto som investovala aj do veľkého množstva ezoterických kníh. Čítala som, vzdelávala som sa a tak ďalej. Skrátka, bola som veľmi aktívna v tejto oblasti a v tom 45. roku, keď som stretla človeka, ktorý mi priniesol to svetlo, ktorý mi skutočne priniesol evanjelium Božieho kráľovstva, ktorý mi priniesol svetlo, Bibliu, ktorý ma priviedol do zhromaždenia, kde Boží ľud vykúpený, už taký ten, ktorý už poznal Pána, chválil Pána, kázalo sa slovo Božie. Keď som to videla, najprv som si myslela, že som sa ocitla v úplne, kde som to, čo sa deje, čo toto je vlastne, kde sa to vzalo. Som sa ocitla skrátka ako keby v inom svete, ale aj som sa ocitla, ja som sa ocitla v Božom kráľovstve. V kráľovstve svetla, pravdy, pokoja, požehnania, v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista. A od tej chvíle vlastne sa môj život veľmi, veľmi radikálne začal meniť, pretože keď som sa obrátila k Pánovi, keď som to pochopila, že skutočne som stratená a ja som to zažívala, že som stratená, pretože stále som hľadala pomoc a nenachádzala som ju. Ani to uspokojenie, ani tie odpovede a ani ten pokoj neprichádzal skrze tie rôzne ezoterické veci. Ten prišiel až od nášho Pána, až od Boha, keď som sa skutočne obrátila k Pánovi a rozhodla som sa ho nasledovať. Z celej sily, z celého srdca, z celej mysle. A za to chválim Pána, ďakujem mu, pretože od tej chvíle Duch Svätý, milosť Božia uchopil môj život a začal ma oslobodzovať z toho všetkého, v čom som bola. Môžem povedať, že namočená? Môžem. A Duch Svätý, sám Pán Ježiš ma pokrstil, on ma ponoril do svojho Svätého Ducha, do svojej slávy, do svojho pokoja, do požehnania, do pravdy. A začal ma vyučovať zo svojho slova a začal sa úplne iný život, aký som mala predtým. Začalo pribúdať pokoja v mojom živote, požehnania v mojom živote. Začala som rozpoznávať to, čo som dovtedy nerozpoznala, že skutočne duchovný svet existuje, že kto je Boh, kto som ja, kto sú Boží anjeli, kto sú démoni, čo je slovo Božie, čo je moje slovo, čo je poslušnosť Bohu, čo je láska Božia, čo je jeho dobrota, čo je jeho zaopatrenie. Skrátka, môj život sa radikálne zmenil. Som za to Pánovi vďačná. Som za to vďačná tomu Pánovi, ktorý mi priniesol evanjelium. Nech ho Pán mocne požehná a poteší. A každý deň stávam a líham s vďakovaním Bohu a stále na ňo očakávam. Stále sa mu vydávam znovu, pretože on je moja sila, on je moje uzdravenie, on je moja sloboda, môj pokoj, moje zaopatrenie, on je moje všetko, naozaj všetko. A Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes, na veky, kdekoľvek, v Afrike, v Amerike, na Slovensku, stále ten istý, všemohúci Boh, knieža pokoja, živý Pán, živý spasiteľ a vždy pripravený otvoriť nám dvere, keď stojíme pred stenou a nevieme sa ďalej pohnúť.
1: Ďakujem ti aj za tento úvod tvojho príbehu, že si sa s nami podelila. My po piesni budeme ďalej pokračovať.

0: Po piesni pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou. Mojím dnešným hosťom je Marta, ktorá hovorila pred piesňou svoj príbeh. No a v tejto druhej časti sa viac pozrieme na to, kedy a ako prišla tá zmena a akú zmenu vo svojom živote ona zažila. Takže hneď prvá otázka na teba je, že kedy a ako prišla tá zmena, že si spoznala Ježiša?
1: Tá zmena prišla, dá sa povedať, že hneď ako som odovzdala svoj život Pánovi, ako som na neho zavolala, ako som ho poprosila, aby bol mojim spasiteľom, mojim záchrancom, mojim Bohom a mojim kráľom. Ja verím, že v tej chvíli som sa znovu narodila. Narodila som sa z Boha, narodila som sa do Božieho kráľovstva a už v tej chvíli, už v tom momente nastala veľká zmena, veľká duchovná zmena v mojom živote. A vlastne moja duša, moje telo to začalo zažívať. Hej? Moja duša to začala pozorovať, začala sa možno nechápajúc zmietať a búriť, ale milosť Božia vo mne pracovala a ja som sa pokorne krok za krokom poddávala Duchu Svätému a jeho vedeniu a vlastne moja duša sa stala takým pozorovateľom. Moja myseľ sa začala poddávať mysli Kristovej, je napísané, že my máme myseľ Kristovu. Lenže to je tiež proces. Aby som spoznala myseľ Kristovu, musela som začať čítať slovo Božie, spoznávať Ježiša. Ježiš je slovo, on je slovo, stalo sa telom a prebývalo medzi vami. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Takže takto som spoznávala Pána Ježiša v duchu okamžite, ale moja duša ho potrebovala spoznávať. Moja myseľ, moje emócie, moja vôľa podľa slova Božieho. Takže začala som čítať Bibliu, aj keď som tomu nerozumela, aj keď mi to na mnohých miestach nedávalo zmysel, pretože nemala som ešte taký intimný osobný vzťah s Duchom Svätým, ktorý on sám vysvetľuje slovo Božie.
0: Ty si spomínala, že vlastne predtým si bola v takých ezoterických veciach a ako, alebo prečo ti napadlo pozrieť sa na Pána Ježiša, alebo prečítať si Bibliu?
1: No ešte aj v tom čase, keď som mala políčky plné ezoterických kníh, tak medzi jedna z tých kníh, ktorá bola medzi nimi, bola aj Biblia. V tom čase som si ju kúpila, pretože mala pekný obal a tiež hovorila o duchovných veciach. Občas som si ju otvorila a keď som sa do nej začítala, tak nechápajúc som plakala. Začali mi tiec slzy z očí a úplne som niekedy až zlíkala nad tým, čo som tam objavila, ako Pán Ježiš zomieral na kríži. A zase som tomu nechápala, že prečo. Akú to malo príčinu, aký to malo dôvod. Prečo? Prečo toľko krutosti, toľko zlá, toľko bolesti? Prečo? A vlastne v tom čase som tam mala tú Bibliu ako doplnok tých mojich takých tých ezoterických vecí. Ale potom, ako som sa obratila k Bohu, tak Duch Svätý mi v tom veľmi pomohol upratovať v živote. Čiže ja som tie poličky veľmi rýchlo vypratala, knihy som roztrhala, spálila, zlikvidovala, zničila. Vlastne z toho všetkého zostala iba Biblia. Vďaka Pánovi za to. Vďaka Bohu. Takže tak som začala spoznávať Pána Ježiša, že som začala aj čítať slovo Božie, zúčastňovať sa zhromaždení Božieho ľudu, kde sa kázalo slovo Božie, kde boli modlitby, chvály živého Boha. A tak som sa začala budovať v duchu a ako je napísané, že tí, ktorí uveria, tých budú sprevádzať tieto znamenia, novými jazykmi budú hovoriť, takže skutočne som sa obrátila ako dieťa a tak som si v takej tej detskej viere pýtala, Ocko nebeský, aj toto je tu napísané v Biblii, že toto je tvoj dar a že ja by som mala hovoriť novými jazykmi, ja teda neviem, čo to je, ale ja si to pýtam, pýtajte, ak dostanete, tak som to vo viere prijala. A čo je viera? Pre mňa je viera také pozorujúce očakávanie, takto by som to definovala. Že niečo očakávam a pozorujem, ako sa to napĺňa. Tak som vierou prijala aj dar jazyka, tak ako som vierou prijala spasenie, prijala som Pána Ježiša Krista, všetko sa prijíma vierou, Božie veci vierou, ale sú skutočné, sú reálne, sú reálnejšie ako tento fyzický svet, ktorý vieme nahmatať a v ktorom žijeme. Sú nadradené a sú skutočné a sú reálne. A preto je také dôležité poznať, vyznať sa v duchovnom svete, poznať Boha, poznať Stvoriteľa a spoznať jeho stvorenstvo a samého seba uprostred toho všetkého.
0: A vedela by si nám povedať nejaký konkrétny príklad zo svojho života, kde si videla zmenu, že predtým a potom, ako si spoznala Ježiša?
1: Tých zmien bolo veľmi veľa, ja ich nebudem teraz špecifikovať, ale môžem to tak zjednodušene povedať, že veci, ktoré ma predtým priťahovali, ktorých som sa nejako nevedela vzdať, tak zrazu ako keby umreli, hej? Stratili nielen príťažlivosť, ale stratili absolútne, vytratili sa z môjho života. Prestali byť atraktívne. Skrátka prišiel pokoj v mojom živote do takých oblastí života, v ktorých som si predtým nevedela sama vytvoriť alebo nájsť ten pokoj. Alebo, viete, to sú také dosť intimné veci, ktoré človek zažíva, a teda ktoré som aj ja zažila, preto nechcem o nich hovoriť, ale mnohí z vás ich možno tiež prežívate a neviete si poradiť s nejakými závislostiami, alebo robíte niečo, čo vlastne nechcete robiť, vykonáte to, ja neviem, možno nevera a veci podobné, a potom ste z toho sami znechutení, sami zo seba znechutení, ale neviete si pomôcť a stále ste ako keby v takom cykle, tak ja vám teraz vravím, že je z toho cyklu cesta von, a tou cestou je Boh, Ježiš Kristus, on vám s tým pomôže. On vás skutočne oslobodí, on je skutočne knieža pokoja a prinesie vám pokoj, ak na ňo zavoláte. Ak zavoláte na meno Ježiš, budete spasení, to znamená zachránení. Či už o závislosti, alebo z akýchkoľvek vecí, ktoré devastujú váš život alebo vašu rodinu.
0: Ďakujem, a už si aj pomaly prešla na ďalšiu otázku, ktorú mám pre teba pripravenú, že čo by si poradil alebo odkázala ľuďom, ktorí hľadajú pravého Boha, alebo možno majú ťažké situácie vo svojom živote a teda hľadajú niečo, čo by ich povzbudilo, potešilo, a možno to hľadajú práve tiež v takých ezoterických, vešteckých veciach. Čo by si im odkázala?
1: Ja viem z vlastnej skúsenosti, že ľudia sú v rôznych typoch trápenia. A táto doba, ktorá je taká doba imidžová, že sa ľudia hrajú na silných alebo na tých, ktorí všetko zvládajú iba po istú hranicu nejakej vlastnej únosnosti, a potom prídu k bodu, keď už nevládzu, a je mi to veľmi ľúto, ale vidíme, že si v tej svojej nemohúcnosti a v bolesti berú život. Práve k vám by som chcela prehovoriť, ktorí ste v takej situácii, že neviete ako ďalej, že ste tak spútaní alebo utrápení alebo v takej temnote alebo v depresii. Ja vám chcem priniesť to svetlo a ten pokoj a povedať vám, že je tu cesta z toho von. Je tu cesta do života. Do života v hojnosti, a tou cestou je Ježiš Kristus. Zavolaj na meno Ježiš a budeš spasený. Volaj na Boha a Boh ti pošle pomoc. Okamžitú. A stále volaj na Pána. A stále, kontinuálne ti Boh bude prinášať pomoc do tvojho života. Sú veci, ktoré presahujú ľudskú silu. Sú to duchovné veci, ktoré mnohokrát premáhajú človeka a vedú ho až k sebevražde. Ale ja ťa prosím, nezdávaj svoj život. Tvoj život má cenu, ty máš cenu, máš hodnotu. Boh má pre teba pripravený dobrý život. Je napísané v Biblii, že poznám plány, ktoré mám pre teba. Sú to plány dobrého, dať ti budúcnosť, dať ti nádej, dať ti život v prosperite, v hojnosti pokoja. Je to napísané. Je to slovo Božie, a slovo Božie je pravda. Slovo Božie je mocné. Boh je živý, je skutočný.
0: Veľmi ti ďakujem, že si prišla, že si hovorila aj takéto povzbudzujúce slova v tejto relácii Žiť vierou, tak veľmi ďakujem.
1: Ja tiež ďakujem za tento priestor, ktorý som dostala, a verím, že moje slova vám boli na povzbudenie. Ja mám toho ešte veľa, veľa, veľa povedať, skutočne veľa svedectiev na slávu Pánovu, ale ako aj Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že ešte vám toho mám veľa povedať, ale neuniesli by ste naraz. Tak verím, že ešte bude na to priestor, aby som vás povzbudila v živote a priniesla vám skutočne tú nádej, ktorú v Bohu máme. On je Bohom nádeje. Veci, ktoré sú dneska ťažké, a nebudú ťažké na veky. Zavolajte na meno Pána Ježiša Krista a budete spasení.
0: Milí poslucháči, počujeme sa ďalej aj po piesni.

dnešnej relácii Žiť vierou sme sa zamýšľali nad hľadaním pravého Boha. Misionár, z ktorého životopisu sme si čítali, hľadal a rozmýšľal nad tým, kde je pravý Boh, kto to je, a našiel ho. Ježiš sa mu dal spoznať. To isté zažil náš host, bola to Marta, ktorá rozprávala svoj príbeh, ktorá však najprv zažila veľmi veľa ťažkých vecí a dostala sa do okultizmu, ale dôvod bol ten, že hľadala riešenie pre svoj život. Možno aj ty hľadaš v tomto období riešenie pre tvoj život. Nevieš, ako ďalej a kde nájsť teda pravého Boha. Máme internet, ktorý je plný rôznych informácií, nájdeme tam rôzne tie pravé cesty, ako vedieť, kde je pravý Boh a kto je pravý Boh. To isté sa pýtali aj učeníci. Prečítame si z Evanjelia Jána 14. kapitoly. Prečítam 1. až 7. verš. Tam je napísané: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme poznať cestu. A Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Pán Ježiš dal Tomášovi odpoveď. Tomáš si bol tiež neistý. Aká je tá cesta? My nevieme, my ju nepoznáme. A Ježiš im povedal jednoduchú pravdu, že on je tá cesta, on je tá pravda a on je ten život. Ak aj ty možno hľadáš pravého Boha a rozmýšľaš, kde je tá cesta, ktorú mám v živote ísť, vyskúšaj Ježiša. Nik nemôže prísť k Otcovi, len skrze neho. Pán Ježiš je tá cesta, ktorou môžeme ísť. Ja som to vyskúšala v mojom živote. A možno si poviete, že Anička, ale my ťa už poznáme. A ty si povedala, že si vyrastala v kresťanskej rodine, takže tá cesta pre teba bola hneď jasná. Ale ja vám chcem povedať, že ja som presvedčená, že aj deti, ktoré vyrastajú v kresťanských rodinách, musia urobiť to rozhodnutie pre Pána Ježiša a rozhodnúť sa, či chcem ísť touto cestou a či som našiel Boha na tejto ceste. Ja som ho našla. Cez mnohé príbehy, cez mnohé dotyky, ako on sa dotkol môjho srdca. To môžeš zažiť aj ty. A nemusíš mať ani veriacich rodičov, ani ťa k tomu nemuseli viesť. Pán Ježiš sa dotýka každého z nás, keď na ňo voláme. To sme si mohli čítať aj v príbehu indického misionára Sadhu Sudhara Singha, ktorý povedal: Bože, ak si, tak sa mi zjav. Ja už ďalej neviem ako. Potrebujem jasné riešenie. Potrebuješ aj ty takéto riešenie? Potrebuješ aj ty takéto svetlo, zasvietenie na tvojej ceste? Môžeš zavolať na Pána. Povzbudzujem ťa, aby si zavolal na Ježiša. A ja verím, že on dá odpoveď pre to, čo prežívaš. Môj manžel takto raz v noci na svojej posteli povedal Bohu jednu jednoduchú vetu. Len mu vyznal, že sa bojí smrti. Mal zdravotné problémy a Boh sa ho dotkol. Pán Ježiš nie je zložitý. Tá cesta nie je ťažká. Je úzka, keď po nej ideš. Ale keď zavoláš na Ježiša, tak on ti dá odpoveď. A toto je podľa mňa úžasné na našom Pánovi, že stačí na ňo zavolať a on je tu pre nás. Milí poslucháči, možno hľadáte pravého Boha, rozmýšľate nad tým, ktorý z tých mnohých, ktorí sú prezentovaní vo svete, ktorý je pravý. Pozývam vás, aby ste vyskúšali zavolať na meno Ježiš. Práve do svojej situácie, práve do toho, čo prežívate. Ak by ste aj v tejto oblasti potrebovali pomôcť, poradiť, ako Rádio 7 sme tu pre vás, môžete nám napísať. Radi vám pomôžeme aj na tejto ceste. Tak dnešnú reláciu Žiť vierou, hľadanie pravého Boha pre vás pripravila Anička Kunstová.

0: v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Počúvate večerné ladenie.

Koníček. Bukové listy. V prvú májovú nedeľu vyšla si rodinka dobrovoľských na vychádzku. Elenka sa síce pevne držala mamkinej ruky, ale pritom vytrvalo poskakovala dopredu a dozadu, takže bolo treba byť v strehu, aby nespadla. Janík odbehol raz vpravo, raz vľavo do lesa, pozeral, či už sú jahody alebo aspoň huby. Ale pre jedno i druhé bolo ešte príčas. Jahody zrejú začiatkom leta a väčšina húb rastie v jeseni, vysvetľoval mu otec. Janko vytiahol svoj nový vreckový nožík, ktorý mal aj otvárač na konzervy a špirálu na vyťahovanie zátok. Odrezal si ním palicu a veselo s ňou vykročil dopredu. Avšak nie každá májová prechádzka musí skončiť šťastne, žiaľ, tak to bolo aj tento raz u dobrovoľských. Neviem, ako k tomu prišlo a ešte ťažšie povedať, kto bol vlastne na vine. Na Jelenkinu hlavu totiž doletel kúsok dreva a Janko tvrdil, že on to neurobil. Aspoň nie úmyselne. Za trest musel kráčať tesne pred rodičmi a nesmel sa z cesty odchýliť ani doprava, ani doľava. Bol napaprčený a zlostný, ako len vedia byť chlapci v jeho veku. Aj veľkí bývajú takí. Počase sa Janík trochu upokojil. Mamka musela Elenku takmer nie

že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, stretávame sa opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Dnes budeme hovoriť a budeme sa modliť za Líbiu. Líbia, plným názvom líbyjský štát, je štát v Severnej Afrike, ktorý leží pri pobreží Stredozemného mora. Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Hlavným mestom je Tripolis. Líbia má približne 6 miliónov obyvateľov a úradným jazykom je arabčina. V náboženstve je najviac zastúpený islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanstvo tvorí takmer 3%. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muammara al-Kadáfiho. Dočasná ústava krajiny chráni náboženskú slobodu, hoci v praxi vláda zakazuje získavanie nových prívržencov kresťanskej viery a rovnako ani nevyšetruje útoky na kresťanské komunity. V krajine, kde je viac ako 6 miliónov ľudí, existuje približne iba 124 cirkví. V krajine je limit jednej kresťanskej budovy na mesto. Evanjelici tvoria iba 0,3% populácie. Bývalá líbyjská vláda mala rozsiahlu tajnú policajnú sieť, ktorá sťažovala zdieľanie evanjelia medzi moslimami. Kresťanská literatúra sa dostáva do krajiny iba tajne. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo v roku 2013 zatknutých za obracanie na inú vieru, za distribúciu Biblie a inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov poskytuje evangelizačné nástroje a Biblie líbyjským kresťanom spolu s oblečením, školskými potrebami a potravinami pre kresťanské deti. Modlite sa o nájdenie nových efektívnych spôsobov šírenia evanjelia, ktorými by sa ďalej evanjelizovalo. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že aj v Líbii máš svojich verných svedkov. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty sa o týchto ľudí staráš. Ďakujeme Ti, že ich vedieš v ich viere, že ich povzbudzuješ a posilňuješ. Pane, prosíme ťa veľmi o to, aby títo ľudia mohli byť verní v nasledovaní Teba, aby mohli byť svetlom pre svoje okolie. A prosíme, Pane, aby ešte mnoho ľudí, ktorí ťa nepoznajú, mohlo v tejto krajine prísť k pravému poznaniu Teba. Oče drahý, modlíme sa za líbyjskú vládu. Prosíme, aby aj týmto ľuďom, ktorí stoja na špici a rozhodujú o dôležitých veciach, mohli Teba spoznať, aby mohli vidieť, Pane, čo je v živote dôležité a viesť krajinu správnym smerom. Pane, prosíme ťa o to, aby aj z radou polície a tajných služieb, ktorí boli doteraz zvyknutí prenasledovať kresťanov, mohli mnohí byť dotknutí svedectvom, ktoré už veľakrát v živote počuli. Prosíme, Pane, aby sa aj z týchto ľudí mnohí zmenili a rozhodli sa pre život s Tebou. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že miluješ ľudí z Líbie, tak ako miluješ každého jedného človeka na tejto zemi. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju prenesmiernu lásku a tak vyprosujeme Tvoje požehnanie, Tvoju ochranu a Tvoju blízkosť, Pane, pre ľudí, ktorí v Líbii žijú a ktorí sa hlásia ku Tebe. V mene Pána Ježiša o to prosíme. Amen.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môžeš sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť, nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už bude mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie. Keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s nadáciou Integra.
0: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
1: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, v skratke.
0: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
1: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
0: Uh-huh. A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieňam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov, Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
0: Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
1: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
0: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
1: Tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne a aby sme neubližovali aj to pomocou, takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
0: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
1: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory deťom, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia sa takými nejakými príležitostnými prácami, ich mami veľakrát iba perú ručne, bielizeň v trošku bohatších domácnostiach, alebo upečú nejaké plácky doma a tie potom na ceste predávajú, alebo tí ich otcovia chodia na stavby a štiepia tam nejaký kameň, ale proste sú veľmi závislí a nikdy nevedia, čo bude na druhý deň. V ten deň sa pokúsia zarobiť si pár naozaj dolárov, alebo pár halierov by som to skoro nazvala, a vlastne žijú takto zo dňa na deň. Tie naše deti, my sa naozaj snažíme, aby každé dieťa mohlo študovať, až pokiaľ to potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia, alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára, alebo robia vodoinštalatéra a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
0: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
1: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota, ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi malička, o ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý, takže to bol veľmi silný príbeh, ona bola v našom programe dlhé roky, myslím, že tá podporovateľka ju podporovala 12 rokov a ona skončila vysokú školu a dneska je učiteľka v našej škole. To je jeden z takých príbehov. A potom máme mnohé deti, ktoré možno nepracujú vyslovene u nás, ale stále navštevujú. Ja stále vždy, keď som na našich cestách, stretnem naše dospelé deti, ako prídu na návštevu do detského domova a snažia sa dať akoby naspäť to, čo prijali. Napríklad máme dospelého chalana, ktorý chodí a vždy príde do toho detského domova a rozpráva sa s tými deťmi a tak ich povzbudzuje, aby sa nevzdávali. A hovorím, že na nich záleží a tie deti, keď to vidia, že on pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
0: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí priatelia, počúvate Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávam o nadácii Integra. A my sme sa v podstate pred malou pauzou rozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, že tvoja práca je zameraná vlastne na podporu detí. My sme to možno tak nepovedali, tak ak by si možno aj vedela povedať, že kde vlastne tieto deti sú, že to nie sú deti na Slovensku, ale že sú niekde inde. A potom môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore.
1: Áno, tak nadácia Integra pomáha deťom v Kenii a v Etiópii. Vlastne máme 7 škôl a 2 detské domovy vlastne v tých najchudobnejších oblastiach. Či už je to juh Etiópie, kde bola obrovská humanitárna kríza, alebo je to Slum Kibera, kde máme takisto školu, alebo je to chudobný vidiek v Kenii, alebo je to teda detský domov, kde máme deti, ktoré vyslovene žili na uliciach Nairobi, alebo pochádzajú z veľmi chudobných rodín, alebo sú to siroty. Takže to naše pôsobisko je hlavne Kenia a Etiópia.
0: Ďakujem. Čo to vlastne znamená deti na ulici v Etiópii a v Kenii? Že aké sú podmienky, keď sa rozprávame o chudobe? Čo to znamená chudoba v kontexte týchto krajín?
1: V Kenii žije až 300 tisíc detí na ulici. Sú to deti, ktoré tam buď prespávajú, alebo sú to deti, ktoré svoje dni trávia na ulici. To znamená, že buď žobru, alebo tam zbierajú nejaký kov, nechodia do školy a takto nejako prežívajú. Možno na noc chodia do nejakého slámu. Niekoľko tisíc detí, tie odhady sú približne 6 tisíc detí v Nairobi, vyslovene prespáva na ulici. Takže do tohto nášho detského domova my príjmame práve tieto deti, ktoré akoby nemajú buď vôbec rodičov, alebo majú nejakých príbuzných, ale tí sa o nich vôbec nedokážu postarať, lebo napríklad tiež sami žijú na ulici a živia sa iba žobraním, alebo teda sú z veľmi chudobného prostredia. Takže áno, ten život na ulici v Kenii je ešte stále veľmi veľký problém a je to veľká chudoba, ale takisto pomáhame deťom, ktoré chodia do našich škôl, ktoré žijú v rodinách alebo majú minimálne jedného príbuzného, ale teda tí žijú takzvané pod hranicou extrémnej chudoby. Čo znamená, že ich zárobok je veľmi nestabilný a je menej ako 2 doláre na deň. To znamená, že vlastne naozaj tí rodičia, alebo tá mama, alebo tá stará mama, ktorá sa o to dieťa stará, ledva dokáže zabezpečiť nejaké jedno jedlo denne pre tie svoje deti alebo vnúčatá a už vôbec si nedokáže dovoliť platiť nejaké školské poplatky, učebnice, školskú uniformu, topánky pre tie deti a tak ďalej. Takže vlastne tieto deti my príjmame do týchto našich škôl a takto im pomáhame, že vlastne im umožňujeme, aby chodili do školy, aby mali tú strávu v škole a aby mali pokryté vlastne všetky tieto náklady.
0: Rozumiem. Čiže keby som to mal tak zhrnúť, tak je to vlastne ako keby problém niekoľkých generácií, že nie je to, že konkrétne nejaká kríza bola ekonomická, teraz ja neviem, poprepušťali, ale je to vlastne niekoľko rokov za sebou. Tak?
1: Presne tak. To sú komunity, ktoré dlhodobo žijú v chudobe, pretože vlastne presne je to ten blúdny kruh, ako to my voláme, pretože vlastne tí rodičia nechodili do školy. Ja keď som stretla toho chlapca, ktorého ja podporujem, ja som navštívila jeho mamu, bola som u neho doma. Tá mama nevedela vôbec po anglicky. Čo keď nevie po anglicky, znamená, že to dieťa nechodilo do školy, pretože v Kenii je angličtina povinný jazyk, učia sa ju už na základnej škole. Tá mama nikdy nechodila do školy, to znamená, ona si zarába veľmi tak príležitostne. Oni konkrétne teda bývajú na vidieku, takže ona sádi nejaké plodiny, potom sa snaží ísť a niekde pri ceste to predáva, ale žije tak zo dňa na deň. Ten jej syn je momentálne už na strednej škole, bude maturovať, sníva o tom, že raz bude z neho inžinier a že bude mať nejakú stabilnú prácu a je tam tá nádej, že sa mu to naozaj podarí, pretože naozaj má prístup ku vzdelaniu vďaka tejto pomoci.
0: Chcem sa spýtať, ty si vlastne na začiatku hovorila, že ste ako rodina finančne podporovali tohto chlapca a teda si hovorila, že si tam aj bola, že ja ako napríklad potenciálny podporovateľ môžem potom fyzicky napríklad navštíviť to dieťa?
1: Áno, samozrejme, už aj viacerí podporovatelia navštívili svoje deti, my ich veľmi povzbudzujeme, lebo myslím si, že je to veľmi silný zážitok. Navštíviť tieto naše projekty, navštíviť či už detský domov alebo tieto naše školy, myslím si, že je to veľmi obohacujúce pre obidve strany, samozrejme tie deti sa veľmi tešia, ale takisto je to také veľmi edukatívne a obohacujúce aj pre toho podporovateľa.

0: deti, majú sociálny úrad, majú úrad na ochranu detí, ale finančne nejako nezasahujú, nepomáhajú. V podstate detské domovy, aj takéto školy, aj pomoc je v podstate v rukách takýchto nadácií rôznych cirkevných organizácií alebo charitatívnych organizácií, takže oni vydávajú nejaké regulácie, ale pomoc tam zo štátu je naozaj minimálna. Tam neexistuje takáto sociálna pomoc.
1: Rozumiem. A teda keď by sme sa dostali k takej pointe vlastne, prečo som si ťa sem zavolal, ja som si čítal taký prierez roka 2025, čo ste si uverejnili na stránke a jeden z takých highlightov, ktoré ste tam dávali, alebo teda takých významných vecí, ktoré sa vám podarili, bolo, že ste dokončili výstavbu detského domova. Tak ak by si možno o ňom vedela niečo povedať, ako to prebiehalo, možno nejaké zážitky, ty si teda hovorila, že aj chodievaš do týchto centier, do týchto aj detských domovov, tak aké máš ty možno z toho pocity a zážitky v kontexte dokončenia tohto detského domova?
0: Tak ja som sa práve pred pár dňami vrátila z Kene a teda bola som aj v tomto detskom domove. Je to pre nás obrovská vec a mám naozaj veľmi veľkú vďaku, že sa nám podarilo dokončiť tento dom pre detský domov Praisegate. Takže teraz prvýkrát, keď som tam bola, tak deti už boli presťahované. V podstate táto stavba trvala dlhých 5 rokov, kedy vždy, keď som tam bola, sme s deťmi išli na stavbu a deti sa veľmi tešili, modlili sa, aby tá stavba rástla, ukazovali nám, kde chcú mať svoju izbu, kde budú mať knižnicu, kde budú mať jedáleň a veľmi sa z toho tešili a teda po dlhých 5 rokoch sa nám podarilo dokončiť tento dom. To je veľmi veľká vec, ten dom je krásny, svetlý, tie deti, to sú všetko deti, ktoré predtým buď žili v uliciach Nairobi, teda tento domov bol prvý ich domov. Už ten plechový domček, v ktorom pôvodne bývali, bol veľmi jednoduchý, ale bol to ich prvý skutočný domov. Mnohé deti prvýkrát spali na posteli a prvýkrát poznali niečo, ako je hygiena, umývať sa naozaj až v tomto detskom domove. A teraz tento nový dom nám otvoril nové možnosti, pretože je väčší, je priestranejší a teda tento náš detský domov sa momentálne stal takým záchranným centrom, čo je nová vec pre nás a ja keď som tu prišla, ja všetky tie deti poznám. Poznám ich po mene, poznám ich, aké sú, pretože ich často navštevujem, ale keď som prišla teraz, tak tam je veľmi veľa nových detí, čo ma naplňalo obrovskou, obrovskou vďačnosťou až dojatím, pretože tento náš detský domov momentálne otvoril svoje dvere pre deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. To znamená, my tam máme deti, ktoré sa ocitli na ulici zo dňa na deň, ktorých možno matka prišla úplne o bývanie alebo prišli o rodičov úplne, ktoré nemajú vôbec rodičov a urgentne potrebujú bývanie a práve preto sme aj spustili nový program, ktorý my nazývame Kidogo a to je presne pre tieto deti, ktoré potrebujú ubytovanie urgentne a možno nie na dlhý čas. Kidogo v svahilčine znamená maličký alebo na krátky čas alebo krátko. A vlastne naozaj tu teraz máme veľmi veľa maličkých detí. Máme tam niekoľko izieb, kde sú naozaj také dvojtrojročné detičky. Ale takisto tam máme staršie deti, ktoré sa ocitli naozaj vo veľmi zúfalej situácii a urgentne potrebovali bývanie. Takže momentálne pomáhame vlastne vďaka tejto novej budove aj tým, že vlastne poskytujeme ubytovanie týmto deťom. Možno to bude na niekoľko mesiacov, možno niektoré ostanú aj rok. Ale teda tieto deti nepridelujeme jednotlivo sponzorom, ale hľadáme momentálne podporovateľov, ktorí by nám pomohli vlastne v tomto záchrannom centre, aby sme mohli prijímať tieto nové deti, ktoré tam už reálne sú, ktoré tam už chodia do školy, už vlastne sú zabývané v tomto dome, dostávajú aj psychologickú pomoc. My sa vždy hneď snažíme ich zaradiť do toho vzdelávacieho procesu, aby chodili do školy alebo do škôlky, alebo teda sú v tom dome. Takže to je taká veľká vec pre nás a nová.
1: Ďakujem. A možno ešte pred prestávkou sa predsa len spýtam, že ty si to už trošku tak načrtla, ale že by ma zaujímalo, že koľko teraz detí vlastne je umiestnených v tom novom zariadení a aký teda vekový rozptyl tam je.
0: Takže tu bolo pôvodne okolo 50 detí, ktoré vlastne im pomáhame dlhodobo a teraz je tam už cez 70 detí. Ale hovorím, že teraz sa to veľmi mení, lebo napríklad teda sú tam deti, ktoré tam zostanú možno 3-4 mesiace a potom sa nám podarí tak spolupracovať s nejakým ich príbuzným, že vlastne to dieťa môže odísť. My si vždy vlastne cez sociálnu pracovničku skúmame prostredie nejakého toho príbuzného, ktorý sa k tomu dieťaťu prihlási. A vlastne ak tie podmienky splňa a ak my napríklad dokážeme podporovať toho príbuzného, napríklad starú mámu alebo nejakú tetu, že platíme tie školské poplatky za to dieťa, tak to dieťa nemusí ostať u nás bývať, ale po pár mesiacoch sa môže presťahovať naspäť k nejakému svojemu príbuznému. Takže ten počet sa to momentálne mení. Keď som tam ja teraz bola, tak máme tam okolo 70 detí. A teraz sú to detičky úplne od malinkých, naozaj je tam izbička, kde sú úplne malinké deti. myslím, že najmladší mal necelé 2 roky a najstaršie sú vlastne my sa staráme o tieto deti, kým doštudujú. To znamená, že oni už

Potom od strednej školy bývajú na internáte. To znamená, že do tohto detského domova chodia iba na prázdniny, prípadne nejaké predĺžené víkendy, ale inak bývajú na internáte. Ale teda my stále ich máme v tom programe pomoci a snažíme sa, aby každé dieťa mohlo študovať, aby si ukončilo nejaký kurz, aby malo nejaký certifikát, aby malo nejaké vzdelanie, ktorým sa potom dokáže uživiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aké sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovania. A mňa by možno zaujímala taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
2: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie. A najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli, a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona sa stále viacej uvedomovala, že toto nestačí, že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento place, keď sa stal takou ich rodinou, naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré, mňa to vždy tak udivuje. My keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzory pošlú nejaké omalovánky alebo niečo tam prinesieme, oni si to s takou láskou rozdeľujú, oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé, sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému, žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý, nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. Takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
1: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
2: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum. Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici samé v noci a teda nedalo mu to. A teda nasadil ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo je, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku a hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu k nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny a tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi, takisto sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
1: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď... V Kenii, pardon. Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
2: Tak tie deti vedia všetky sváhelsky, samozrejme to je ich rodný jazyk, aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky, takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich volám, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy, takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahilsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
1: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
2: Áno, áno, všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
1: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si si pripravila možno zo pár príbehov takých, mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
2: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh. On prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov. On prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiť z tejto ulice a odiť s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. začal chodiť do školy. Tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo musel ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla, on stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali a hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží, to je pre nich veľmi, veľmi také silné a on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedelnej školy. Tá nedelná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedelnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu alebo by sa živil krádežami a on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
1: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
2: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť, začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
1: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
2: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
1: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť